Ye mesamo sonxanga ke cace ke mke wola nchuma imasika maqhamqoqo make radio xkfm msira ke sezincimte qwa nyeha ke konke radio xkfm tete ya qomte ke avasim sira ke kraha ke gitsi ta qam twa a circle gume ka khabre ke kraha mtwa circle gume aka khuya mtwa circle gume aka tsitqa ya tsigiseke aqala twa ka ceke mke wola nchuma masika ma mqoqo make khokho manqonka amsira ke khoma nqonka ehem ke ukwe mtsem qhwa mtsoe ka usiseke ake panga qa mtsoe ka usiseke qa ohe manqwa ngqha msira ke gethi qha giseke tu khokho manqonka yi ukwe ya dai tsoithwe sa ukwe ka ehe tsigisenke qha wa iqani khona ho tsike mtsoa he a qonqhe wa khweke mqoqo mamsira ke tsivundilo ka hng wa qhwa ke ka atso tsoa gwa ke ka ya ke tsai tsoa tsoa gwa ke ka ya o he a konya he a o he a nwa he a o he tsu si si apanga jala a tumsa ke mmoso ma sa a qomta ke thandaza a qomta ke vundila

Ye me samo soye kege ka tikem ke wola ncume masika maqhaya mqoqo make ka ke tsamfuma mpsela ke sesing ntek ka 16 ke konke radio xkfm 107.9 tete masaqhe ka usisi ke anqhaya ka tike ke wola ma ke ya tsanga msenda ke wola tsitse thata nqhama khwenqa ba msika maqhe ka qonqhe ba khweke tsi usisi ka qala twa ka tike ke wola mpsela ke nqole qhaqha da ka nqhama khwenqa ba o ka sika maqhe ka saqhe tsi usisi ke he a qhe ya khweke ka tike ke ka ke tsamtsuma mema suqa nqom ko programa ai ka tsanga programa tsala programa tau programa ngom ke mani tswa yo ya qhe qa qwa

Ya me samo so nga ke ke ta ke ke ko ko manga ka ya ka ya kom ki dui dui dui dui ta ka waita ni aga ya lati ka waita ni aga ya twa ngo ka wa skola ta de we dui dui dui ngo ke mqa de we de sim dui te te hing sim qe ka de we ke tsu si ke ya qala te ngo le ka ta a tsala tsala ma tsa o wa tsim ha ya ka ke te te te ma su ka ngo ma so.

Yemisa amoso ncanke ngecanca ke mke khokhomanqunqunga khokhomanqunga aqala tuwa musisi ke wona emukwe ngsin mtima mhapanga qemsana ke kawala ditso alati wathi pangi takawa ngqwa tso aqota wathi pangi ngoke skola ta mhta ke kawusisi aqanqa ke mke khokhomanqunqunga

0: Adorei, marca e adorei.
1: Katroli mhate mwa nginqhale wa mosunxem ke sakhe ke cace ke mke wola nxuma e msere ke siyo inqamte xa wa 45 ke konke radio XKFM 107.9 tete masaxa tsusisi ke anqunga yakaxeke mke wola nxuma tete mtane na sunqo moso musi nxite ke coffee tete inta mta ke wola e tanene siyasam ke 5 minutes a tsonga.

0: Agterin ging naar mijn SKFM, dan ging ik dan gewoon met de flits en dan ging ik naar mijn SKFM. Ik hoorde niet aan Metropolis langs, ik kreeg graag Julius om kan naar zich kijken, dus ik ga het aan of ik kan gaan het is aan toe, maar ik word gewoon kan het dronken, ik ga het gaan. Vijf uur in hee, ik was ik kijk naar Brak Pan, kan ik na. Kon langs, ik wil naar Ngoi, waar heb je zeggen, ik wil naar Emmanuel Mbenzi, apart op de 2022, ik wil hier een keer over de kong. Mbenzi, ik wil zoeken dat zijn, ik heb Brak Pan, ik kreeg, ik wil zeggen, ik wil zeggen, ik wil zeggen, ik wil dam kan zien wat wat nu ge dam aan doen kan hij zijn succes dit ik kan steen ik toch goed kan ook hij aan haar politie het kan nu aan jou aan join xt en aan kon kan naast een goede goed goed ik alleen nu staat ik goed in zo'n aantreban leed luag ik kan dan ge ja zo wat kan ook hij maar bon kan hij borg ga kan goed goed kan ik drong ik kan kan steen ik dat kan lang ik kan leer aan een nationale kalat congressie ke ja ik moet gaan parlement kan fight deal ai dem sing ta ke kala kan ke paint town ang swagi of kan ka u seka ng hulang kawan na mali bongo ta ke ti u seka ng hitit ko ta king sang tan gya ka chan ngan gi tan gya drong ke ko ang tan gya kam ti sa u ge ti kris kan ge gya ko ang ge ti chu chin khaling ko la cha ga ji ko ang ne tan sa ko zun na ta li kan ko na ke politika ka wa tan gi ko ko ang ta ai dem sing mu na mai ke ang su gi ti gute ama kan dia ka ko kan ek drong mali bongo ka bor ke tin de sin ran de ko ang ta ko seka ng sten gi ta kama ki Tropakan ni kuna gas gea kamsung kau ci erin stah ki nasnala tropa sing gi kani ka ngeha kundi sawa kwa ngde fursi trang parlemen ngge portfilo komitia ngan tropa wa fete rana nga dakota le khote ki kundan ngge mulika ki ka 15 ki tropa ki 413 ak endi artaha yinge ungulen kai kwa ngle khote ki varski ta ki tropa kani kuna ki chu kan ki gya ki chu sikan ya pa ka ka sikan a tropa ka ki likalu sanga a tropa wa ka wa chi an strona ki ka wa kamo ka kali u de ka sika ng sa ki tu ti sa tu bunga sing sing chu sike ki tropa sikan s di ging hana ka ng di wa jala wa kan ka sik ka wa kan ko ngum ki fa si ti tran la ko ngi bu ko ni ra honor ti sten ngi ta tu kamo queen he wan la ya eres ta ka wa ku ka wa kun Polisa ya el do pagui gita tu kamo ki yonas ber kuna ki gings du sing tin kamo kan dia ya polisa ko ris ka nga demakacho ne vu lulue an un ta ke tip ko ki en ses en ta ta khai ngis ki onan ngon kula ngwa dame ki o ngwa ko kawa ki de ki kwer ben ka shika un is ki tan gita kamo ko un de tu ko un he ya ski ko an ben ki ging tu uchi ko si ge ta sin ta khabre ki fasa tuwe ki ya nga polisa wa ki ben ka un ka kam ji tuwe un de nu vulu we ya un de chen ki kanu yin he tuwen de ar ta khwachik tuwe nga petalan ka wi un de tu stin nga dit ama gan dia ki ingi an kuna un yi firi si unan mo delim si kwa un polisa nga gita na unan mo provincia ki ti kwa ku tuwe nga un kwa kwa un kong mi ngwa akhe fam kwa kama tinim sam kong mi SKFM
1: ach iri amako 3 minute jinge khwa xk fm ki bambara kha ho ke te na ti marats bere kho bori shor ma teram a ka he ngo kwa se na ku kha ki tinya te kwa ka ti kwesi ncim kwa ra kho im thuni pa o ma ekrulene metropolis na uma Julius Mkhwanazi ta khono tsun faifu mboroga ai tsahin am a kwa go deng e sika brak pan si di kae ka khwek e ki khabana kha khye dang go ke nje kung tswae go dam kae kung wa teng o si bismi si koma Emmanuel Benzema April 2020 ki am tsung hi kim Benzema a brak pan king di ku tsung wa hui ko am choro he dam ki gyama kae him sei si kamboronga khwe a e te ta he police a Juan Exkin we got e sika amboronga ki tsew o iti stats unclear he ne bam telwa nga de sino go hana kwe go go ana kwasa go cha ki tie te ko taibe ona ka ana kya ho go venu ana go sesa kwi e kanja go tam ata tsay koma national colored congress ta hono parliament e kite koma Fadil Adams e khabana ko go pine town se do fok e kite gwe ma ama e u kara go i dri di boronga tsurina jao na muteto kwendi jawa di kanja a go amatsam dimboroka khwe a kwa kumboronga ke jere ke darana go te tla ya ku tswara hingo a khwe tsa tla ka e di tsam shikama tsam e u kusa kunwa te sesa kusi kwa zuna tal si tax pansi politike am ke tsunku i kumboronga je sesa a kuna he ana tsangara itama edem se mamei mke khoye ko kyang hin ama kwase na hin 10 days na randi ka goti ya kunwe cha gite xa ya twim lokasi ji ami basi she she tsukwa din ko ani te ji an tso li khana a hu shi di tsewa ina ngwara ta jawa ke tham ka tem eta tsikwe a parlamente shi committee he ami na ami veterane na di homo a da kota le khwete nga desino 15 anu ushi u 438 ami basi siji a nimboro ga raka de tam le khwete nga desino tsu basi siji ngo te di tsawa xe u igwe no tsu lo ka siji ngo te yete ga ami na de hoto di kwesena ara kungie a ko te khata no ngo tsunja kung o nga o ama amang a karati ngo departemente na o tax pan he ngo ncin khwena aminga o jitsotsan tsu kwa dina a dwesi da go tsu jauk ejika ana a tsao yo ana tsunga o jikite tam borishi u khirwem ne ho honar tenge go di khwek e gyawi kwe a thomboronga jiki police and the operasi el dorado pag ki Johannesburg metro ki hiti ki se ko hoy ko kyawa ko itim police ko ya makwe he de makacho ne vuli nga de kwanu makiti 186 de mboronga kwe gyawi kwe a go gakwe na tswa ki mboronga a hiyai am ai nga de sini yam ka fase a operasi si yo kun ka itingo a gyawi kon kwe na o thom kara kwa kya ma he no tsam ka kha jao si khan ye ti he ngo te kumboronga a tlewa i hisen be anga o ki na ko ngwara ta te am no fo huli si nga de kwa no tiwen der ta kha ta ngo kwa kwe o pe pa de a ngo host ho i ti kha ta ho no fo ni mboronga kwe a dwelam si mboronga ke ho se na tim ai nga ti kha si no police na o a se sa jao he 5 district je mukunda o jikiti yo ka ha gwana ha ka inja kungwa kwetam ach ire bore ana teke ya akhirenge ga bana ga tsubori ete ke ke kwetsa 13 ire tsa magoyom.

Yemisa mosunqaqo mke bayilando wa mosunqemke sai venika kegeca mke wolaxuma emasika maqaya mqophrograma yakatsanqo agencamte qawa 740 ke konke radio xkfm dede emasika maqeda qonxa yakhweke 2cc mama nithwa yo yaxecanqa wam 2cc bamnithwa sogaqwakhweka wathi ke wathi dzalaka aqala dwakaxeke ngewola nchuma emhasika maxaya mqo program ke atsonqo tomqhomqhomato umqhomqhoma mqonxa yakho kithi usiseke he a xangxa yakaxeke ngewola nchuma em

Ya me samo so ye ke ge kan ke mke wola em se te ke mola ke kame ma samo vuvani a ya program ke kausisi ke ka vuvani a kon ya ke wola ma em hesika ma te ke ma samo vani a program.

0: bamba bamba te wese na kwa mana radu ya kwa nata cheche tina. Kaan kara kienye khabana khato seta ya kaya kwa kutako kaya kuma. Ntita ni bela inga program ziki to seta tuwa kaya tina. Ntito wate kwa nto ti dome kuma ate maa hinge ziki to seta tuwa kaya tireta. Nuhin ate kasna gohoe kuma go air klan kisiki. Nukeho zi air sika khate kukuma go. Nuhin ate khaa kaya kwa gohoe. Riki rota miyate kui siki kuma te hoe. Nukate kasna go tia ho zi air klan kisiki kuma te ho zi. Nwese ntowe an kara tia ho zi ti. Air sika nyam ho zi nu an ho zi ate an ata ti. Nukha an ho zi ate za uka go. Nti muate kwa no. Zauka ekobe anko zi ha blara etami ya te kui siki kariki siziki zauka eko erho heke heki kanko na heka ate tam zika kienka kukui zi aha. Ni inga ate kwe sina hakoma go erzika nyam story kwa rangi hoi e. Nto ti ngave to komave a story e Ricky Roth tami ya te. Ndi ya mago tako to swere masa. Ndi ya mago tako to swere masa. Ricky wrote it an karantat wena kotako kwa an kewu kwa I hautui e kumwa hi. Nu a hautui hama kumwa hi tamzika hama kiareka kumwa teta hi ve a hautu sika kui hama teko kumwa teta hi. Nu a hama kain ta hi tamme roboti he kawusi ya hono hama kain ke eho zia hama ana kha kwa ko hama kumwa hi. Nu a hama an e kanyain ehe hama komno nde ukwe minyat hama kuyang asna a ah, ehe nde ukwa inza minyatire. Tine kama munu akam kau kwa iye utuese ya kutanya kwa atinwe roboti ya kau siya kwano. Akamsika, Roni Ronoster, tita ya kwa ate, akau si kwa hengwa kwa na khamta ma khama kiareka hano khama kainta. Tine khamta ma kanyate. Tine, oo, Roni Ronoster, tango kanya vewe nge kau si kwa siki. Takweze nita akwe kukunta tiwe ndo kwa na gita kanyate re. Ata hamriki roti miyata kwa hama merike. Changbewe kwe hinya kwa ata chamuwa ate. Changbewe na kwa ata. Ngo changye kwa ata kwaive tati. Hautuha kwe te kanya te tamsika. Taman hito wese ntowe te ditangwe kwa isi nzaswere kukua ngo tamano. Su siki te kanje kwa su kasika kwarata titaya koma tete. Eri klangi sika nyamuho ende uho titaya na kuya tete reta. Bamba su hanata.
1: Moro tanibela. Moro tani bela. Katro da gwe ng kama kwe mugu tala kam kandiwi ka sa idum. Ta oli ng mangu ngwami talisi ng heiku an ng ngwa le tranghiwa er. Ta vanga wa yakuwa Richard. Ta tuwe diwa wa Ruan. Ta last wa Ricardo. Tama o tati sa sinkoke. Mti vurda ma suko tutakwe kwa kama kwa yangha ngwa le trangiwa er. Nga waki mti ma kahan situdakwe kwa kama kwa kangha ngwa le trangiwa er. Di kale gongwa jung sa tige mtalisi nchwa kwa mke. Tiga nkanghe ngwa tiga ngegea le trangiwa er agani kuna. Masin take tiga nghe mtalisi ntige lungisa mke kala kamka tutakwe ngalo kama kwa kangki uwa le trangiwa er agani kuna. Makwa kale ki ngheke le trangiwa wa ergia vorda aya kaisi ta ama ke tsikan tsala kam tale sentse ke lungisa kom ke tsi tshe kam ke nga ama ke musisi tsala ke lungisa ka ta lungisa mtale ge se nga yinga ntima kang gya le trang hewa er a tsang kona ta masinda ke nka kya dum tale sentse ke tsuga o tsikan tsuge e muguti kwa nga e ke twa ta magudi ta ka I
0: a dingu ya desu ha kame na hateki khara a tswenzi er sika nyam khod kwedzi ta hono tuhu dzi er sika kha nyam khodzin an kara cheka ha kame hateki ako khodzi khara na ta hwan temusa a ditangwe teminya sika er sika nyam letter dzi a nyam kara ki temu ate kho riki tamia te kuiye wen heriki ta homunu wesento to kha koma have nangi tenyam karamu wate kwa eriki tamia te kuihe. Nae kwenhe. Nwese ntue. Toha akoma ave riki he. Riki tamia te kuihe. Nyamate ersika ta. Hise toklange tamatomu wakwe ersika nyamate. Tahumunu rot tamia te kuihe. Tahunu roni. Roni he. Anki wolf letter sika garatate kwa garasenate kwanehe. Ehe kumkom kwenhe. Tahunu renoster. Roy, Roy's Sport Motor. Anza Roy, kawusi, passport ha o tueta miate anke tagomono roi verkeerslig anza a robot ta teqi ya qhwe eh a qausi he ntimo ate kwano anki erzi kanyam kwidi twidi tan karatia a ditango tsweto kiti kharasi ki tagomono ram ta kuyate kuyengite ya hawat di book ram stroom mai aki ata miyaten aki ram tak uyate kuyate kwa horo ersi kanyam kwe na homono rat tamiyate kuye my feet set a rat ta homono rak tamiyate there is book op my rak ta homono rek tamiyate kuye I skip my medi rek ta homono reg tak uyate miye al my werk is reg ta homono rot tamiyate kuye the rot is Grillerig. Tagomono rok tamiyate kuye. Mama dra a rok. Tagomono rob tak uyate miye. The rob swim in the sea. Tagomono roll tamiyate kuye. The ball roll. Tagomono rek tamiyate kuye. The babaki rek suas heyeil. Tagomono rek tamiyate kuye. The man's rek is here. Tagomono res tak uyate miye. Ek moet nou gaan rus. Nou is en towe, timo ade kwan agi toko mawe, ke hek uid togi di kara gau ha. A ersi ka nyamate zita homo nou sene kwa zito di kiyamata. Nou ata kwanu temu sa nou ate nyako zitse kareta. Nou prende zika temu ta homo nte kiyak kwa hotisa. Nte ha prende ta ma tieken tagu te tieken na hon te kiyak kwa ho. Nte nyam karaki wote, Ricky Rod. Tahomono Roni Renoster. Nto a kwana khati kuwa kotako a story twe Eliasia masa. Tahomono to aki komno to hatwa khono to tieken tati prende to nga karamu wa kotako. Nukwese na khato garaka hozi tuka. Tako atik minyate tamsika suwese a leister tutsia sure ki hinko kwangye to an. Tikuyate kwa kwese na khato teko gara to teko gara. Tahomono. Toki enkara koma agono. Tika ya Afrikanzi sika aki yago. Akwa na ikito gara tati inkwane. Tahomo ndikwe damsika siya kutako toro kago. Oh, Ricky Rot. Hayeta Splinter Nive Roy. Hayeta Splinter Nive Blut Roy Motor Hakuop. Hay rei banya versichtig. Van die wil nie sy motor stamp nie. Hay sto bedi Roy verkeerslig. Ah, wat were hy da? Dis a bloedrooi sportmotor. Ronnie Renoster jag oor die rooi lig. Ja, Ronnie, jou Renoster. Jy wil mos nie by die rooi lig stop nie. Nou het jy a ongeluk gemaak, sê Ricky Rot. Ata gaan die kwedam sika to tsiya masa. Ricky Rot, gamaak kongwaai kaan kara kwara kotako kaan kou kwa ii houtui e khamhe. Nuu khama kiaan katayin ke anza kham houtu e thung veta khama deha kiaan katayin. Ta homo nuu roboti siki yaano khama kanyayin. Kou si kaya akam kaya khatan khama kanyate. Ta homo nuu khama kom nuu ambe khuma menya kotako ngeete kwa kanyima khama kom. Khama kom ako khama mo nuu. Ah, kha kou kwa ii dim. Sport ya utuma iya kota kongiete. Ama Roni Renoster. Hama warete ve anza a. Robot ya kaa kwata ofunde u kwata. Ma inta hama ya kutunga kota kongiete. Tahomu unu. Ham Ricky Rot kui kui senate. Aha Roni Renoster. Saki hati ve tanza kituwa ve ina nyakwa invete. Aka usie kari tamata ya kukia kongiete. Muwe ta onkhaleke mkisi kana kwa. De kota kwa utum kia kanyama. Ta anta hi ditango aki kumwa hi. Na kwa kheri anyo. No kaya kum ditango tuwa. No kumu sowe no kumu towe ta ngoma kwe towe towe kwa na ato kau. Ama tamsika ana aprende zi atieke na titam. Of ana hi ditango agara na tamsika ato kia inkara muwa. Liesi ya mata homo na ana angbewe na angazi ato kawa na khateka karama ana. Ta huitio ana angbewe kwe hiveta. Nwese ntwe kunsa hagi utwe ingi tikeka san atamsi ki jawi sake ma ki aki kaka yam klanki he te wo hareta nao. Ditango si o siki. Ntota maka to hagi yaw, to ngusi katama ndewu kwe kasi kanyamu kwe tomu watereta. Ake wekunsa te koma de tamano tete kota kwa kote kwa tese kere katatini.

macan kara tseka ti dowate kwano gewe te koma kota ko kheri na khwata ngam gewu macan kara kien tati dowate ndi dowate kwano to a gewe te koma tsamsika ncana ha erzika nyam khwende u khagi to koma hareta macan kara tseka nuwe sento we qunto we ngite wo sieva pendezia no adzi a te ciya go prendezika te muwa te khodzia ka go mono ga te tieken tago a khodzia nte yama kotako kaisi nza kumchasa. Tam mwoter sa nkiti, tam hautusa. Tahomono tuiha rotima. Tahomono tuiha renosterma. Tahomono tuiha ferkirs lehta miyate kwe. A robotie, kausi kwe. Tahomono hautue. Tahomono onchaleka aki sinise nahi. Tsaka kara aki tieke nwese ntowe, nklave kara hiti hautusa tam. Tahomono am yauma. Tahomun rotman dauma yauma we. Nukien kana akimu tuiha hautuhe, tahomunu tuiha yauma, tahomun tuiha kima, tahomunu tuiha robotihe, tahomunu dawe. Si on khalekes hi sena hi ohe. Ta ata kien kana mwako taku aki tieken. Nuesen tu yango taku anka hahiye ersika nyam klankihwe te ufe na tahiki. Nu nyako tako uruna huti ete kase na hakwe. Nu ersika nyam hodzi. Hiyele ditango kwa siki na te tintako. Uya te hosiki tia. Nuwese ntowe timu wate kwa nte tamzika za wakon te tame yere kwango te bamba kutati. Nu kia inkara ya wakavana te kaya kwa kutako kaya kwa gontido wate tisika. Nu to tia hodzi ya kase na ersika nyam hodzi. Ya nto kwesi na haka uruna kwa gobe. Kwa na ingite gara na hata homo nte tieke na haka. Ate aditango siki kuya hodzite manusika temu karate tita tieke na te. No hawana ate kaya kwa kutako te kaya kwa goenga osi waka. Hii tamsika ha kia inkara eya ho.

Yamisa mwaso ye gege ta ike mge wola ma nge ma sika makaya ma sika makaya titia ke chusisi ke akalatua ka ike mge wola ma nge achang msete ke wola akala mwola akau wola akon ya mte ke mani chwa yu ya kakwa chusisi ke wola ma nge ma sika ma ayam koko ma ke titi kawa ayam kawa ako ma ke wola ta ke titi ma sa to maso wola lam tani na chuk ngam kong kuih.

0: 我家有一阿爹爹，他去啊，下过亚华他去，下过阿亚江他去，下过还没下完那只几条河呗，只阿个空河河个呗，下过第一条发的，下过那条过只桥阿个。我那去只江阿爹，嘛去只西农，下过只阿西农，只鬼汉个阿妈只爹，只姑阿爹呗，只你爹或者只卡拉会带，你鬼汉个阿妈只爹阿个，阿那过只阿个爹。No habe jahnya ko khwala china kwa jahnya kwa tana kwa chakun ko cha ma jakun cha he no ma ka chakun wa te chakun wa te ngwa ma ka khu china ya now to ko ma ka te chakun wa te tin e e ti jawa ko khola cha ti ma tin a ma ti kun wa ko shimu wa te ti sha tu an tin cha au thai he be te ti cha shi kun wa ko sha ka te a ke ri ji pe u sha te ta no ne kwa kwa an ku shi tu i kwa an an pindui kwa an etim an choro kaim atim nema ne radisari aku ya kun riano riano riano a tashim aki ya cha ta mariano teusha a na uta kiri akama kama ta aki tingreta oko machashi un akano oko machashi un atam ama kiale shi khoko ama non tash kya ya kham kya ta khuncha wana twa na ama cha wana ta khuno cha belam te kwa cha u amuli bungu shimu ayo shakiri makama taraki tewusha cha kwe makama kwa ahuji a cha te kwa wana kwa kuma kwa cha kuma kwa te riyani tewusha a angaji a kwa na ki nge cha mshwe cha ngoko mat nyata angaji a kiri ji ata teta kwa na he a kite kamata kamuha yati shwele kwa ta ta ate ya kwa utembo maya kialo ta utembo mate kialo kwa na kuna am te kwa mbunda mta om am te kamata am neta ka kiri tuan an ne awa kai kuna ne kung a kung kuna ta kuna a ngoko mhu pia atoma kwa huwatan ana ta giawana kama kialem
1: no nga tuwa ngake tikano na kungo kwe tango ta kama ndika kungo maka wego kungo tango ta kama
0: unhe ate unwa ta te eye unhe chiu hecha wotano unhe chipa hecha wotano unhe chinde hecha wotano unhe aja te kunwa kunwa ta a kunwa yo ha te kunwa kwa khaus na kwa khamata ji toti te ha ha te ya na huku ne ne kambe mbe nja tu na huku ne aki kae kae ki te ya kyan ati aki kae kae ki te ya aki no te ya wota unita ko unita ko aki te ya wota ne unita to a he ma te ya kharona ta en kwa ngo ma te ya kharona ta aja te kolo ta aki te kolo kwa la kwa ta hati aki tim kwa kriya kwa kwa ta nukom kwa na ma o aki ane ta hai kwa okuma a alove a mwaka kri ma te kwa kri
2: ikwa ya mungu shabe hambe ware kwa nta kia nta hambe aki kuruwa tewe kwa na a kwenye te kwa kwa na wokuri kwa kwa anono aki kwa mungu shine na kwa te ngin kwa kwa kwa kwa nita amana shika jana kwa kwa na nguka kwa kwa
0: Aja atanshinata. Tahuno, aki nam atek watino teme a cart am the putamki, nequem chivamki, quatem a gyako, teme a cart and what a shet and umatino Havana has its amakawa to a gheno kum who tried as its umate. Yard and te and natenu, te tuet and shit and what no quatem a te kiariate. Kiana quateaka kalaka yano, Havana agumbe mate, amahat anahat. Dahono Havana ham cream hama, nem takum, ne pumrom ashe hang ne margarita, margarita shim kum, ya aki a shake where coat, drunga aki aibe. Aki cree had take tram amkiam, oku, oku, taka take ahuan, we shall hint to take tolona kuri. Aki Havana tehwa de kriya, dahon aki tolona, kotona, kotinya takum, we call jam shiako takum, cook its eye. Ta kom shi kwe ha a kwe ta da kom te nya shi okala ha shi ya ta e ya nya ha ta a ki pa te ha bana tri ma ko ho ko ya ta nam be shi tri ya te ko ho ta na ta nam be shi tri ya te ko ho a te te shi ha chi no ngam ta kom che mha ki li ya go kwa tri ya mo be shi te nya ko tu e ne tri he ne ki ta kom ta ho en ki ya ha a ki te gu ya te no ta kom ku wa ko kun ka ta kom shi kwe he Toya tamakakwe hebe anta hak ala dana ko hak ala dana ko hata hak sama uwate. taha am tsema a taha kale danga go khatsama u yete tsam tse drika tsema u e tsama qala kwa u khrebete kwa kha khrebe na mo mshwala na iya de tete no takuma hambele kwa takuma ke tengi a khwate no bele mte a ki kloi yo kute twa khwate u khrina khon te twa khon drika tsemka te awasi yat no kambembemke te kama te kama te to te te ya kwa ya kana ta ome kham a te ya a ki ome kha ki no te ne kinya anja te a ki ya ka te te kave kona cha a ka kama te ka cha ya kave cha che che ma cha pa ta cha ka kham ka te jwanga ama ne na chu we kwa no kham te la to ma kwa te ko je ki ma kha le kwa te ko ta ko kula kave ama komandante ma ki a ki matanga neta ana ngiete no ana tuwa kwa nkiti ha sha ma shi khalo yo ana a da khuno ana ngiete ni ne e
2: 50
0: aka an kuna shi kwa kwa ku nga ta khate ata khak wa hi ta khate am a sha ma ya ka te ni kuina nte a ta khate te an ki at no ke an di ku ala enki ne no ko me uto ji ki ta en ana ku ka te ma ta ata khala ya te no te ya gwe te shi kya kwa ta 50 da khuno a ki te shi ya kwa te te aki te aki no te kya ni kala te aki te khuma kama ta be a kam te u kha te no khum ya kama ta khum ji ta kha te kha no ami ki ke ya kya ati ami ki ke ya kya na kha te no bele m te si ya te ko si bi te na kha te ku ji ta ma kha te si ya te si ku ji ya kya ni kala wo ta ati shwe sa kya te no aji kha ji ati shwe kha wana ku khu ji jam shwe ku ji aji jam nyano jam goma kha shwele kwa khali o kha an hanwa jam khali
1: o ken tan tan ta gona kya te a go mara ke tsana go ta gona se afa ke tuhe nta hi sana go bana se afa ke tuhe te
0: se te afrika ka te tuhe ta a ke no ne e te mu wa ta go kha a ke ya ta ta kwa a ke ya kha ban kha ke a tino a te te te ta no ke a te tin kha a ku ko ya tino ya mi o ke ne ki te kom ku sha te kom ku kho he te koma kai kuno yoi ka te jama kwa kutesha no aje aki te mua ta no khawana kum te ma ya kwa khawana ya khawana ta ki te kwa te nge kuwa kwa shwele ta eisha khakwa nta nga khakwa khari na khakwa nga sha khakwa nta huwa kwa aputu kwa hiyakwa kia kwa kube khakwa hiyakwa aka nge khakwa khana tuwe husha hiyak te kumushiki nao kumwa kuna manare nao yoi ka khato eya tele amotino neki amotino awasi yate no khamde akhama eya gobe khamde an akhama toyete nga kwana ki ne khoko ata ya kana kwa hanu di sawo di khoko khato akwa neki te opasi ya gobe nam kwana mki khamde akhama kede kenga akuma te aka amotin te aku yete da khoni kwa henta kwala he komandante ma okay nga kung shikung ki ki nao ngenton kuna nao kunwa gole eya gobele eyi ana no kaw gleko ji no kaw twana ta ka gyo ko kunwa ka dinu attention gobe kle gleko ji kle twana kle tunna dinu ne e cha hata habana age shi mo atin shi do wate ake ta ko ne ete ne te kiyari ya kama tate de mi ata shi no chem kha ata amu dinu ata ku ihe kwa shi na kwa hano te de ate no awa shi ya kwa no a kunwa te ake no akishi ei he khawana khashi ngo mata ei he shime okay ne ma me shi teri mu akate atin yo ne ko ya ko ya hanu jari mu a ja huwa ko kunbe jari mu a cha mutu anwa khate ya cha ko ate ti am ne em kwangrim ake ya ku ikala he ku ikha he me ka shinu jadi mu a cha mutu cha ei ya kwa hanu ngenga ba cha ku ya kwa te he ku ya cha ku ya kha ma nenja nenja bom cha a kwa kha gyaim ko ma shi ko no ko unwi no a ma cha kham da ko an ka ku cha ku ya kwa te ka ai ka cha ku no kwang ri ma ata ya ku ya ta da ta ki a ku ji cha ko ma ta ha ne ku ji ata ya cha na ha no na te we te te ku be no a e ya ta na me shi ne e kha nda kha na te mu kwa na te ri mu a cha ku wa ko ku be te mu ne kwa na ki ne ta kha te we te e ya te ata ana miyata na khano he eyata tin tewe te alata ata khana ko te yata mi sete afrika muka
1: no ko imen ka yahwe ta muka sete afrika ko he ta kono a khola na mi bi ta ta ata ko te ngota go tlamis tano ntapin ima munga pasukan chaka animanu jaho animata enagi chapri chawak
2: ekwe he ai mungu kaisha no ne akwe tanu kwa khameta no totita omehe totise da africa ta mungu kai akwinsha no omehe kwinhe ngo kuwa kwa nita parte te he a nita cha a tehetu kwa na ye kewu ne shi nite kwenye ten shi kwa na ii karacha a kewu be se da africa kwa nite yata te shi kwa na ii kewu kube parte te kwa na he cha a nita ye kewu a kha kewu kwa mjao ka kwa na eka edu kwa a ye cha unka de hinko kwa ni sae si ya cha a kewu a kwa ni kia ka edu kwa kwa na kwa na unge he a te te te ta hambi kwa ma wove penjuin kwa ma eta ko kona wobe penjun ke kya ba ma ka ko he khara kwa ta chona wo de ukwena ana kamana kwa ta government de ma eta ko na khana khengwi ma kya ba a ke kha shin he a sha no a he ta ni si ta mo ka no ni ta e ye ji ta e ye e ke ri ji a te ngira kwa na ku kameta ji kwa na ha a ke mu ku ka no e
1: a me ngi tsam ska ma jawe ka ga tinu Nwe ame akuri jawa sita ngungu ame sitano, nataka kha ame sa ngaki iku kai?
0: Nwe ame shika jala ta jawa he, nwe putu kwe sheta ya khawana putu kwe ala kwa nwe omeha kwe kwe kia kano. Aki tanga i, nwe kwe cha muna tanga i, cha aka mua te, cha mua kwa inka nabibia ki cha ya te ta ki, cha ya te ta ki, cha ya jala ta ki, tanga i. Aki kwa kwe na kwe nwe ki ya, nwe mshita Afrika mki. Ngam chete Africa mki cha ya no cha mu ta i. Okay mana ata jaw ma tin ta ma ata iya ta kre. Okay mombe iya te kama jaw ma. Ne e ka ne ke khu na kwa te kwa ka khu na kwa te kwa hinya ta khu ji. Ne ki hambe. Ne ki jawe ati kwa mana jaw shina ta ki te. No mombe ki ne te kha ki ke te ki cha ngwala ta kha cha ngwala ta aki. Ngwala ta kha cha ngwala ta no. Cha kwe yungwata ati kha unu, cha akha ino cha chaisha no cha kaya maka ya. Cha kwa mtemi ya tuwa, vungita kha tema, cha kuwa teno, ngwata kha cha shingwata no, cha aki chaisha la kwa uu, akha shiri, akha ili shima mkuma, si amo teno, firi ili no ta chaisha no, kwa kaya maka ya kwa. Ta ata jawa kuki, nye ata jawa kwa kamataji, nye ta cha munu, nye ta kha, nye ka cha kwe wite tamaha, neka cha jao ka dik amata kala e ko ma khwe ya be kwa e kala cha jao ka anke ta anji ni sete africa si ya ta anke te mu
1: ta mo ke tsama dukano tsung ha ko ni kae ko te
0: a se si no tsung si kae ta kwa na ki ata tsewusha tsewusha ata no khom khoma ku mata kwa na ki anja cha no khom sha kala cha no khom cha no khom jao ka no kotkam a ye emotion jam chashi ai ku kwa kom sheta kotkam chashi awa ku am no ata chuchu kala cha jao kai chuchu kala a ku ji a cha kai te ku ji chuchu a ki no am sheta chashi ai ku no am sheta cha teu sha jao a ku no a ki ngata i shi na ta ku ji cha mu a ki no nge kwa ni ta matendo ku ata te no tendo ku ata ta te ta ma kha cha di be a kwa cha ku be a kwa mana ne e kha cha nyo mata khwe ne em go ma kham pu ma ta hiya ta kha cha khwe a ya kala kwa ka yando me khala ta ki cha ku be ta cham cha ne ta kha dao kya ma khwe cha dao ka ma cha a kwa na ka kuni to am dao cha a ke kho am dao cha a ku kho to am dao cha a ta cha ana kwa e kwa na ki a cha a ko ta ki him kwa nam ki a cha a ho ji a cha a kwa na ki kha ma cha e te kala ho ta khun a ji a ja ko e ko a ta kya ma na ko ko kun ta kha shi a ho ja cha shi wa te na shi ya a ta kya e te a ta kya ma na ko kun ko
1: no nga ji ji ta shi khu ni ko tem ta di pa no nda te cha ko cha ko nta nga ni ka a ka ko ke te te shi ki cha che wa te te ku bi ni ku ma cha te kwa ra ka ko te a tsu a ko te cha wo ki
0: ni ma cha ka ni cha ka ma te ne e pe la cha ti a ta a to ma te pe la ya a cha ye cha na kwa no cha ta me ka cha ku wa kwa a mo te te a ma cha a ya ha mu wa kwa ha a ya cha mu wa kwa cha a cha mu wa ta we te no a ya cha mu wa kwa no cha ka e te no cha a ya te a ki cha ha ma a ya ha mu wa ha no ham ajak ayah had guyashe ate tisik ata chao hiku no ai bele ha ha khubi na kwa no cha aki deke kwa ha ta kwa no majansi am khama khama trikata khama anja khama akwana ki ne ople denge otai ko kwa ha jam tu ma cha gambe echa zevek e na kwa cha kam kham ge te kam anja kam tino tuni ta amya te khama no am amange anja kam tino an Nduru ahia toko bubu, tino angie, bubu, angie, tatino cha kam, tino, tse ha cha anki, am kuma cha guya, hu cha anki hinyat. Akwa naki anta ni kam, no, tunja keri keri shina, tuki shi kuwe hu. Ja mua sha ha, kwa naki anga ha cha anta kawat. Ja shi kui, keri keri shina kwa, anki shi kuwe hu haki cha kam, ni ke ha cha kam, no, en kao di, nita ha miyate, tuin, tuin, tuin, tuin, ta anta miyate. Ja kam, be anta kuwe haki, anki ya, ni he. Ta kwa cha tama cha nyama kwa cha kao. Cha kao wati ada tama khano cha ama hanga hae aeta. Ii nga ki amu kumakweta agi kao tina. Arrehe ti khae. Cha angi asha khasha. Angi osha khasha. Amu ka kawe. Tewe na cha kao. Hum amu. Zanji mchik amu amu ki cha kao. Amu kum agi kalo hama cha kama kukha. Tini ta kwa cha kama shi amu kuma cha uko kwa. Kwa na ki angi cha okteu sha humwa kube amu. Akwa na ki ata shi hakutama chuchum agamu. Awa shi ya kwa kyanu. Awas ya kwa kianga kaa mono, kaa mesin kwa kianga kwa khwatinu, kaa tama kaa bari bari, bari bari na kaa kumwa kaa kusha. O ama cha wale ya tewe, cha owa te cheka, cha kunya te cheka, amutinu anhoshiki cha akiana kwa, ya antungu kaa kwi acha kiana kwa, cha nyave kiyo anhojioka.
2: Ya, aki timishi, ngui kaa kuhu hee, Angin pele amalala di karinte uta aki u komana atri ania otome kyo pele ahe cha kina kadi cha mta ma vusa julu klemia kyo kona I vusa mze acha sizum ama. Ta kwanae o cha cha kama aji tingo gowa ti ama cha te kahe inta cha guidumu yes he eti te heni. Ngoti gowa ti dinu krupi ati nugiana akunima. Ngie o makaya nye kama shingia ye. Nua kono am ya rambi che nte kadeta om ko ko eta kono ngia ye maki gama ta ta ku mo he rekare no ku awo we no cho to ya hayo mana shi ka ata e ka to to ti
1: ai dwe
2: ai de e ai de be kwana bo aka cho cho a kiti ya boro ata ta boro ma akiti kwana mo cha awo kuri ka go ve cha amishi je kusikila ngoma ta cha anwa cha ati ku ama sha boro Chakom ni ee, chee hachao, kwee kaya kwa hati. Kwee oloko kuri oko ee, tuwe ntaki, yene taktaha. Ee, akeo mshiki kukunga kwa kiare o kungu ahe. Yee, aki wokuri na ave, aki kama, aki, mshu yenge ukotwa. Nguri na aeki nita udehako yanu tuuma, hopo wa kee kutama kemi, kao, kia pa nafata, kwee kaya kwa hati.
1: Kwa kia kwa
2: hati. Ee, kwee kia kwa hati ya dini. Takuno ama katima akama nga tisi akitina ke kwa te mehoto mta koma te kwa te kleme kle koma te kwa kona kwa kwa te nkwa. Tino ke kle usin ako te mehoto ma karera kema aki kwa te ko mhopo ma kuti ngwa kha dipa te kle usin akwe. Mara deka ma ke kle usin ako te mehoto ma karera kema aki kwa te ko mhopo ma kuti ngwa kha dipa te kle usin akwe. Mara deka ma ate titi diye kompone vee. Unko asha BNC
1: bravo stalisha si
2: ya asha kle ashi ore shomana kwa hakwa mkoa matle abela tinge heka inko kwa asha hiyat to ikleme iko kwa ave kle kaya ya mata afa company kweta ye gyanu na ta ha ne ma kle ya kle ta o utana kwa na he iko kle ti yati brief ma kle ki wo he kahanja kwa ta ko kle ngwa ka asa ngwa ma kyare ta wa kama itete a kama etete kiare kiana kia kwa kui ramta ma wara kwa akungwa ta boma kwa no tuwa tenu ka a bufula je kia osa yee ka msambiki jaile kakungusha nye a bufula je kwa tonga shina kwa yaka ateji jaile khabi tle mleki ma aki ha tle mleki ma khabi ha kwa ama aya acha ha Niki mukuma huma matia shi ati nimtro gama kwa matia matia shi kwa tele ki kwako nunge dama kucha kuma sripicha aki a khone kere jiteta mara tsungho he mara nywe ka cha akane makhao cha kuya o shinwe noite ya hata kwa am ai muka chocho ma teu an ai oka ate cha huata to cha ai ngu he chocho aki gugu gube aki te kokorona hi ve tamama aji akacha atlwa maha kwana o kane ma muno ne re he tlwa mate acha tamakate no hambi pashe ve aka tui ham kham tora tam kham cha am kham ki teno cha next grafa ta putu ke ti ye grafa de skuransa ta acha mu mta o ki chap chap ka hi ek ama unwa dia kwana botra anja kobo ta o wa to akushi o he kwana u kunwa ten cha kom ngani o ha so se botra kwana

Ya me samo so ye ke ke ka ke mke wola ngxume ma sika ma qiyam sira ke mole khame ma ama kwa qonko ke tutu sila ngubuncinci ngakane ndibita cici tutu ta asika ma qiyam qoqoma ke radio xkfm te tutu silam

Amanda Black Tane Titi Atriyama ko anka te nguwe tam. Nukas kata mete mono tinek ama ko ahmane te ziyange karakwa no. Dimbambar hao te ekskaf in kriku na kanao radio ziyam. Freida hans eke te rakwa te ati ake kriti nan ti Kristina Sorito se taik ay kwa tem. Programme te anka te nguye gau ko ziye se ko yam sna kwa hango siya kwa kherisa hiyem. Yalfirik amadekwan yalfirika programa jurnal tamieti hem atlamskai makuti seta do daranak ayego toti programa siyeko khiriago twalfirikan twalfirika boreti siyeko tekru komago borisungoro ki vadisan mutwe tamet programa kuro kwete anakwai boriko kosingote anaka kutati radio si aninsa surya te venu boriko kosingia atu kasure ditano freida hang entemote anaka te navigate ya rokwata navigate temote hi tati kosi tsantsom satia ge atemu kate no nyako ansi temote kwa o geste sengwe makuri o sound kwe ma ngakona ke tsantsom satsava ite wuti tate mara temu karate na veke iya ukezita kwenkamzi kakate uzete avasita tem nukwa kuzi programe nge hiyams na kwa haa kwa kaa kwa kongwe nge mate ansa o khistesem nge unsa kai kuchukungwa kwa kodi aniansa kwa kodi kom a kwa kodi zao andiku a nukwa kodi kwa nata mate mung anat ae kimungwa asenta tem kai kuzi programe king ta o khistesem kwa ima hiyams na kwa tia kamzi kim te kreken kom di tago wana hete ansi gako tsewunisa mwa ansi nukungye ate mwukate nkwane ndi kuri kuzi tia nka uziki kuhiki ya kote mwate kwa suse na watam sarot ayate mba kuri kutwa ndeta maini ya di ooka gezi zao ani plus buru zao ani tatia kuzi te mwate kwa hinsi kizi za sene te watam nu kai kuzi te mo ke hetsam te yako an tatin de kuri kuzi kwarasin e wo ko be kwa fer angia atimo katino nga onanga ondu de kuri kuzi te mo sire anza kwarasin e wo ko be ngi kuzi ik am ki te ko ana ai ki te ko ti am gonta I karate tana te ko ven te mo te te yo kati mo te zarot are kongo te kai katati akirizi am nde kuri ko tsuya kata mande kuri ko zanya ko motati akiri te ho ra tsamziki ndango kha ko ze khazi kyawa ko ndango khazi te kom kwa go tam ta tsumsa thi ya go zite mo kai kuti kunwa go go ko di anenza no tsuni sa tsuni sa ndango e mate mo nde kuri ko tsema nyam sna khwati ha tsamziki kai ku zite mo te kom di tate go ko di kom anta I kara zarota han e ziki nga onanga o no ga ko di kom demo ezikite muthi yangazi kitama muwa asina qobe anaka ayikitama ha demo kucamzika muwa asina qobe no ayikitama ha muwa asina qobe demo wakonde kurukuzi am te kumako tengo kehecam kaya suita ti akwa kama tenka ozikim tati ya kuzite mute kai kutati programe ngese kutwa kodi anenza tamie tenyam sina kwata hanga kukuzi programe ngosi ya kuhirisa hiye yalfiriek amatikwa ngakato radio zikwana mka onerten 7 oni ge fm kiti gote katet programme ngosi ya kwa khiri tati yen iriek amatikwa kham atams katot siya kwa khutam

Sakara ya tsane ti ti aqiya mako anga de lerato tanqesika tsame te munu tinet amako 16 khamani tezi yangi kara kwa radio nertens even oni kha fmk no program menete anga ti kwa ukuzi kwa namka Frida khangweke ti seta to darana qare ka nsiya ko khirisa nye ya Alfred amade kwa kwa kunqwe kwa khangye ate mukaten qai kuzokunwa qoga kodi anyenzan kwa kodi kwa na am ngakwana ikin kamzi kitama temu kata tinde kuri kuzi teu ngana kai giri tinzi kutuwa isi ntati kwenye hea arozi ntemu ngui kuzi tamandi kuri kuzi woku kwa kuziki nseka kuti hende kuri kuzi hiyako antati kehe kam angie ngui kwa duoke hati kamzi ki hiyako kuya kwako kwenye hea kako ngue kwa hatemu tekewa itamiyete kwa kande kuri kuzi angie hadisu hakivu otem wen kukun ka kuzin ke ndi kuri kuzi ka kha te tsam ziki te mo ti kwa na angie andi kuri kwe tana ko hasu aninza akiri esi ya kongo e veta ki ana kwen kwe na anka te tsam zika kha e te mo e ziri ku kwa na e wo ta ti ku insiki nga kwa na ki ndi kuri kuzi hiya ko anga ta ti ko me ti ndi kuri kuzi kha tsu ku insiki hiya ko tsa ka ta ti e ngi kwa du ok ngie kha ti tsam ziki tse ka kwe ti ya hiya ko kuya kwa ho kwa na kha kuya kwa ho te tsam zika te mo ga o kere tama ga o kwe ke temo kwa ra sene tego nke mo ka nte e kuri kozi te o ana tsai ke go feile ga te mo ka kwa na ti hem hi to ana tsai ke ti kuri tama nte e kuri kozi te te tsoma ko mo ni tsam ze ke ga kong kwe ta a te ko ma kwa ham hi to ntsi anza ke tsam de kuri kozi te te ve tama ni to te kha o anza te ta tim nte e kuri kozi tama hi ya ko tsam ze ke tse o ntsa ga zo anizam Mwa asenta ti kwenye hendi kuziti ya kwenye kate kecham program kikai kuzikite anga kwa kwa kwa ham Ezikite mu hendi kuziti social media kitamandi kuzikai kwa te kazi dukunye kem Nukutu kamziki hiya kwa kaha anawe kwe a social media kikai kwa go Kamziki kakai kwa te kamziki kwa uke kuzi ya kakaa go Nukha anwe kaa a ka go gase ga anka o se kitan temo ga ave am khoma kwa gam temo a tsamse ke ga ike ntse ku tama ga ndi kuri go tsema go kwe ke woko a kwana ze tinzi ndi kuri go tsenya go tsonisa tsonisa tsose ntati ta go no ndi kuri go tsaga jo anza tama ga temo mo a senta tin go se kana ka ke taman ke ga tama di ga fele ga ve ga ti onka we byvoorbeeld aratimi ka tin freda ga temo no tsonisa ende kuri kuzi temo ti kutsinga anga makozi no kha kama tenke kha siya tanka kha ke feila kha ti veta no tsamzi ka temo kwara go mitse ka ve kha ndi kuri kweri temo kuya kha tsonisa thuwa kha tama kha ngie te feila kha ve kha ki akona zike tama temo ntsi kuzi kha wo kha kuya kha ti tsamzi ke azi kona zi tinzi ndi kuri kuzi kwa kontrol mki khazi anza tamate mo qos nako mo wa atati kiri zitinzu kuiki ana akite tin kwete te anza te tana are ko te mo tati nde kuri kuzikite ko kiri zina ko tike hekam nde kuri kuziango te kwara tati akiri zikam na kone king hekai kuzi of te mo program ki kekam kai kuzikite anga kwa kom tsatang ga kongwe magwana mkaham hengie khwati tamante mo te anga ka go kuzim kwema nga kone ke gao kuzi ngo kare ko khazi ke kai ko he wo ko mo ta di tsui khai ke nge akiri a te go da tsamzi ke nta hinya ko akiri e khazi e ko in ke te mo te kwa subusu kwa kwa subusu kwa go subusu na ma kwa go ta ngo mo ta di nde kuri kuzi kona am tsone sa tsone sa kiri nde kuri kuzi te mo nde kuri kuzi ti te ai a ko in ke kona nde kuri kuzi te mo nge a ke kaya tive tsamze ki ke he tsam khana he ka go tsusi ku nzi ke nambe a kho nya go ntai sna go ke ku nzi ke nga kona ke nde kuri go zungo tswi a ina go muta teng go ne ke jin ana ka ke tsna go se a ya te tsams kan ta i kara khazu an za khazi a va sia go a kire ngo khai ta tem kona ra te mi ka den temu kan ti ya ti ya nde kuri go se fra a ana ka ke khoma kan ti kwa a wo khwa he tamano temo khao kwa agan gwana mka wo vere tim nungi ko mo sobo te ase nya na ndi kuri ko zuku nya sin temo sino ngabe anza temo ke khoro kwa ko ndi kuri ko zuku ni sa ku ikem temo gyama ku sina ko ni ko ninki kwa awo tazi
kwane hekai kutwa kwe aatamzi ka wotave, razi ya sanga kwe te, tavem, tamzi kite mwende kuri kuzi sin tsumsa kia mako sina kwako, na kwane kinde kuri kuzi kainza kungu tati nzi yamako tez itiru wako kuinzike, na kwane kit antsumsa kiri huti hende kuri kuzi nita, gako mkwe tande kuri kuzi nko kai kwa kwa mwota tingye, tui haiki kiri ya te kwa tamzi ki, go makwana zika khazi khako khako kungu amkwa go akiri nge atui reka na khwata tinziki kwana tseka go tinya nya go ga a kweke nge tui khaki nya ma khwata go nge a khanya te ven ta nya go wa e tsusika tamate mo si ya go antikwe nga kwana ke antsonza kiri ka go zimkoe man ka go tuya khang go areko go kae go mo ta tinke he kiri nde kuri kwe wotwe ana tsai go nda ika go kwarasene go teta tem tate mwate kwa programa ngete anka te gaw kote seko yams na kwata hanom kai kuzu kungwa kwa gako di anyanza gako di kom a no gwana mkate mu nkwe makaw gako kuzi mangi maha gwana mkata mkate anka te tia kuzi nkote kai kutati te un anak aigens na kuzi na kote mu tati nta ikara ngo kwa rasi na ti wogu tam na azi tingzin de kuri kuzi hinya kwa mu karatim anak aigite kwa kirizi takon anak aigite kwa de tamano ende kuri kuzi yango tsekanka o ekike o yongo feila ga ga zita mango te ko kwarasin he ekam tati kone tia tia tsamzi ke ndi kuri kuzi nqi kuzi awoqo ndi kuri kuzi tama ga zi anza mu a sena ko tseuni sa tseuni sa tseu sin tati nge ga tsuye ga ndi kuri ko etano nya ko ke he tsamu ga ke tseka ti venka o sikitwara go na te ko ma kwa social media zikita mande kuri kuzi woqo nkiki mosobo ziting ga a tsukwana zika ga ana be kwe a ta gono social media di kwana ke temo ga kae ko kwa a kwe ta gono ga o ke go se a kwe ke ga khami ya tem ga te o ko address ta ma social media di kwana ke temo ga kae ko kwa a kwe ta gono ga o ke go se a kwe ke ga khami ya tem ga te

Fleska kamete mono tinek amakoni khan tondag manite ziangye kara khwara doner ten siven o ni kha FMK no programme ka o kozi engwe kwa namkati seta to dara na kare kan kai kozi te moti tie ke krinde ko matem anak ai kinde kuri kozi ngo khwara sene kam na kongo ke he kamu ka senta ti khazi e tseka enka o ikite mo o vutango ikitinta kai kuzi kite tia kre kre ko matengo nti ku sobo zikti ti yande kuri kuzi kai ku kwa ko hasi ku inki nti mo ngma ga kuzi mkoe manga kona ki nde kuri kuzi yako anta ti ke he ku yo ka tse ka ti ve hakim ke tam ha ku ya ku ta ti hiri ta ku ka ti kwa ve ta ti kai kuzi kite mo tia kre kre nti ko matende kuri kuzi tana kai na ku tsui ha as a twig has span in demo take a recommo that he can he kiri he ge a twig he what a sam sikanta e karango has it tanak ayagota to commanda or kikako has a gawa guritam dito kateradio take to kuakatuni sat by kuzitiko mako a tin demo police anakako has yako gawa go and ge kiri a hakite or a sam zikim and take a hoa tuni sunday kurikos in your congo kai ku e wo ta te ku ta ga ku ngwe ma te mo yam sna khati ha no ta ku mo ta te kiri zi te ko zi ana ai ke ngo a te ho ta cham zi kin tang ko te ku ku zi ai kwa ku ngo tsa ka ku ri ta ta an zi kai ku zi ki te tia ke tri nde ko ma te ngwe program me ga ku zi se ko yam sna khata ngo sia ko khri sa hi e ya fre ama te kwa ti yo yorn halta met program de tak enza me koti se datu darana aisa hien me kai kuzi kita mande kuri kuzi ngo khazu anza ke hetam go to sin ta tite ka tv kana sina tenga oziki ke hetam te munde kuri kuzi ngo tsukusa na hota tinu na ve kenhem nyako uru na koti u hau ba ko kone tinu hau ba ko regeti ma kone ki ke hun ka kuzi ngi kuzi ekama ke hawo tiben ana ai ke hawo de tsams ka ti ha ke khom a ku ya a khro ko a kiri e demo a ka ta ting ko police na am ha wo de kiri em ti yo a kiri e demo ti kwa na zika police na ngo mo wa ko demo ha a khwara ta tim ko na ke he tsam demo ana ka ai ke nge ke he tsam ti ya ko a ntu ya ko khwe a nge a ti ta no e zere ko he demo wo ta ti ko ne zere ko nge a wo de ve ta no uwa esi ya kutemu kumtu hata manji ya gutako kuhita matemu nji ya go makwana iki kwa kuzi mkwe makwana zikam tsetse kuzi nanka kuzi temu te kongundi kuri kuzi khazu anizahi ya kwa tati khazu kwa kukwana hem na kukuya kwa tati hongi kwa ngu teve tati kuzikim kwa na temu kano tia tia ndi kuri kuzi kuya kwa kutivi kosa handi kuri kuzi ukunye temu kuzi saraka kutia kwa na zikam makwana ke tseun sakiri hweti tsamzi ka khakha ko ga gyao ta dingeng ke ikwe ga o kwinki te go ta tsamzi ke beno tso ha di kwinki ta matemo en ke ikwe te mo te go ta tsamzi ka tsamzi ka kha kha ko gyao ta ding kone kha ko ga gyao o di kone ding kwe na ga seta kae kwa go no kha o manu ta matemo kwe kwana ke kyare sina ko te ya go ham ti kwana zite moti ende kuri kuzinya ko atati anti kwa di oki khatin tsamzi kinge kha kuya kwa ho tive tsamzi ki kha ku ye tsone saraka go miya tem tu tsamzi ka temo hiya ko nyana manu ki temo nga go zinge a tswe ara kwa tsamzi ki khako kutsi ki temo half tso a temo khako ku ye ki tu tsamzi ka manu tseka nku tsamzi ka temo tseka veta hisna go tsiti kwana zikam ke khun ka ko kha wo te ku inzika kha ku ya kha hota te kha ku na kha muwa go ma ku na ska kana kha no kha ke tsebe ke sna ko a khun ho ta ta zi kha ku zi kite ti a tse tre nte ko ma te ngwe pro kha me te a ka te go ko tse se ko yam sna kha ta ha kha ku zi ku mo te ka ko di a ni anza ka ko di khom a nde ku ri ku zi kita ma te mo nge a te mo ka te platform ten ki ti nde ku ri ku zi ki ka ko di kwa na a ti ka ko di khom a ti no temo kanu ngam kwa tama khande kuri kuzi kwa ho khazu anisa tsuni sa ai kingo ke he tsama khuzi tse kara temo ku tam kwa khande kuri kuzi mkwe menga ma ya khati tsam skati a ka tengo te yama ko muwa ata tim de kuri kuzi khomzi ta hun de kuri kuzi kwa na zitinzi te ana ai ke na ko te kwa eta tinde kuri kuzi am ke he tsam ngi am za temo te teve ta temara
temo ta teng de kuri kuzi nge a kiri ke kana khoda tsamzi ke nda i kra teng go khawa go nde u khawa go zite ya kago ende kuri kuzi u inzi ke ta ka i kuzi kite ti a kekri nde ko mati nge programa te a ka te ga go tse se go yam sna khoda an ka isi kam se se ntwa nda khamane te se e ya khwa ngo se go khirisa hiem ya ofire ama de kwati yo jurnal ta mit program ti tak enzyme ko ti se da to darana ka sa hiem Manga to radio zikwana mka onerten siva nko wani kha FM kim. Tia kwa tika tia tot programa nko siya kwa khiri tati yen iriak amadi kwa khamu.

107 qonige FM ke Vrydag en ek het dit gehoor dan te aan het sanit ja tsia makoti ya aka te tinga dan no tsas ka tsame tinek amako 44 minute ze yang ke kara khwan 16 minute ze ke isika e ya kwa hango programme ka go ze se go khirisa hie ya Afrika amate kwa nka ikuse programme ke te tia tsone sa kwa go den te koma te fer al te un ana kai ke te go kirize tsa ga kon ko ema yams na kwa di ha tsam ze ke ga go ze ma kona ze ga go te tom te tom kuna ko te mongo mo ta ti ke kiri e tsui ga e wo te em go nda e ka go ga se subusu na makwa gore tam ta go nu ga go ka e kwe te mo khom ka rang tan to e ma ha tsam ze ke go ko ta tem no ga go ka e kwe ki ta mande e kuri ko se ya ko mo ka ra tengo da e ka ra ga se tsaro a ya go ke he khong he te go da tsam ze ke te mo ana ka e ke go ne nde e kuri ko se te mo ku tsam ze ke nge ke he kiri e atana ma te tsam ze ke kwara ka kona ta ma ha teko ka kona ke thia go se dingye a demokrati ntio ana a ke te tsaro ka eng go tsha yo temo go tsha ta di go ne temo ka no ya go tsonisa tsewa kwa tangye a demokrati no drugs ye ditsauka a sasa ditsauka a ta thia go se temo se go tsewa ra tsamse ke ntio kuri go se a e kwa go tsha e kwa go te a e go heti do ka dingye a te tsamse ke ntio kuri go se kita man khometi a te ka te kwanti kurukuzu wo kwana akwa ha nkiri ta kwe his na ting ana kai kita mandi kurukuzu te maka te kwana ta maha wo kwana zika de kurukuzu ahuzi ya mota ting ana kai kitinzi am kai kuzi program kite tia kuma te kwa tsun sangri kwa di anenza kuma te kwa ham ndi kurukuzu wo kome e kuya kaho kadia ke he hun he ke he kiri he kama te kuinsiki na ku anka dia vita ngi veta ke go akunka kuna temo police ana tate ana faina ke kha tate ke he kiri enwa kona ke tsung sa tsai go se tido ka te program ke a te ke ke ru tsam ka te koma go tsam social work daran ya go te studio hem nte sore ma go fer a ntse kwa di okti ka tso tswa tse even te kuri go se go ya ka go nya go kwana ze temo di tso tsam ka hiya go te u kunya kaik is even te u ana kaik te mo kucam ziki nge kuma adziri sika kungo kwa da kucam zika nge e yata na te mo kia nye e wo kobe sa e wo kobe da kong kucam zika te mo tin kukwa na zika hisna kozi kuna akiri he enge akuma kwa ta hisna kwa da kucam zika hiyan kwa kwa siri he kuna ki yana ka akiri he ngo polisa naso sika siko kai veta ahinzi te mo ike he ngi kuzi ke he kam te ego ntrevek isna gobe kwa kwa na ki eto go se mko man de kuri go se wo khom he go ya ka ka de ke kiri ge wo de e ka mse ke ven ka am se ka ge wo de kiri e kwa kham ya go de kuri go se a ta dingye ga ima go ya ka go de tsams ka kha go e ga wo go ga go ya ka go de ve tsams ka temo kha go e ga wo go bem no ke he tsamwe nqi anyenza teqo khoi a temo ke he temo ka o e ke angeng ana ta e ke ata ga wobe zere kuhe enta khankie ate te tsamska ahinzi ahuwa gobe ke he tsamkiye ku te te ku uwa tse kungkwa ta mahasi ya kungkwi ya go nga kwa na iki ndi kuri kuzingo kuya akuro kutkawa kuhe egyao ta tingye akiria hawa kwa da tsamska khadi kunye ke kwa na temu yohe kwa na tihem kawa kuka kwa na nge ate muka ten kunye siki nge kawa kwe hawa tive tsamska hawa kunye e tsaunisa tsaunisa uwa tsisi ya kutemu eraka go miya te tia go se ka ga o kwenke ga se ko tsutruna ga go miya te tia na ka iza go tama kwa rasina ga tama go te go te mo tsa wa go be ka sna go tama ga kwa rasina te mo tama go te ka sna ai go be kwena seta kwena kwa rasina ga o ta be kwena zikam ma kone ke ke hengi ke mo sobo ga o te tsamtsa ga go ya tswa go ta go ntsha go kwena go ga tsha o ta tim nde kuri go se ga jo anza tama ya go ke tsam ka u senta ting fra angwe na ve kende kuri kuzinya ku anta tingi ha kama te ha ke feile khanga o ke khasiya ta ve ta no anka o kuri he etsukuse na ho no nde kuri khwedi tsuya ha te motho ka wa kingete a te mo feile khave
azikwana zitin temu kukwana zi kwesi na haven makleke ha ha ukwenkinti kwe tse ukwe ha wo tatin ta azitin zinde kuri kuzi hiyako muwa kongo kwa usin tatin ta kako nkwema kwa na kwata ha tam ziki ta zikai kuzi ki te tia kwe kire nde kwa mati nge prokhama te anka te kwa kuzi se kwa yams na kwata nko kwa isi katemu kano ya famini tezi e ya kwa nko siya kwa khiri sahiyem Ya firek amade kwa tiyo yurnal tamit program data, ayin zay mokotise tato taranak aysa hiyem.

Ndi-intanethi ndiyacima kuakade ndi-intani cesikacama ndinek amakhosi yon 5 minutes yangekarahwan kaisika 3 minutes timukan eyahwan kuprogram esiyakurhirisanye xa ukuze ialfrek amadikwaham ndiyoyurnal tamit program nditek enzaimakutisela todarana xaisanye cam siki xa ikuze xa kunkqwe kwarha timungoti anako ndikurukuze ayonisa home kuzi temu te tazi na kukwarasna inzi kati ya ndiye kuri kuzi uinki kara tazi a de anako te tzu kwa kunguye te tzamzi ki ndiye kuri kuzi inzi kati muwa asna di temu tse kazao zi tinzi tenguye te tzu kwa utatim da hon ndiye kuri kuzi kwa namka kwarasin kuhi e temu anak aiki vene ngak aiki nga ona nga o ki temu kwarasa ni kunya atemu kunya tivizi kitama atemu katati nta ikara ngo kwarasa ni tihintiri tan kai kuzi nga kona iki te kia kikiri nti ku matem ana kai te uki kwe unisa kai kwe kumwa te kwa ha temu kanu nde kuri kwe akom ande kuri kwe temu wo kwa na akwa ham nde kuri kwe zingu mko ya manguta yamsi na kwati hakam ziki kai kwa kwa kai kwa kwa muta temu kehe kiri ndiye kuri kwenge awote ngonta ikara khazi teko mkwa kutam nun ana kaki tin kuri tama hito temu ndiye kuri kuze kuni sa temu wa atati khazi ukom zi tinzi nkwana zi tinzi na ku akwana katama temu te gui katati ndiye kuri kuze aya kive ana kaki ngi anza kehe kam hito temu kati mara kehe kam hito te kau anza temu karati ndiye kuri kuze am tangi mkwe maz ankon sa kiri kwa kakai kuze te tia kuma temu ndi kuri kuzi ngie azarok aye akhaati tsamska temu mayuni sa kwarasana keiki te kutam kwene ti yazi temu kano ngi ku wo kutama nuku ya kuaho kwe kuzi kuya kuaho kun temu tsekam nga kwene ke ngue matama temu te angakati ndi kuri kuzi nyaku ngu kwarasana kuni tati kehe mtui kham kunya di kwa kha kehe kungu kha wote kha kuya kuaho tati kha kuya kuaho te tsamska temu sae kha kitre tego nukhao ka kwana zitama temu kha akhawa ten kwen tama kha kago tse unisa sepote kha wogo kha unisike nge kha kuya kuaho te tsamzi ki tazi tlai kuzi ki te tia kre kire nte koma te nye programa gao kuzi yese kwa yamsi na kwa taa nuk eisi ka kwa kha sekonde sizi eya kwa ungosia kwa khiri sahinye ya ofire kama di kwa kham tiyo yurna altamit program di tek enzem kuti seratu darana kwa sahinye nufraita khan e temu te angakati nye na vike ngo teki kana kwa da kamzika temu utati u satarda khati hii tati huziti kamziki in kamzika yem kote avasi tati kwenye nita kuri onkwema ukheste sa onkwema kuri okoma temu teki tseuni sa kava e kari tatin kwa kwa naiki e zika kanya makote avasi tati na vike kim te hii tati huzi ntu dote kwenye sa tia ngea atemu kati no kia izu kwa kazi temu utin a izu kwa kazi temu utin kukuzi kate kungu tati avasi ya kwa ha nzi ezi te angakati ke huzi yoka mungu te tseka tati tazi program kite kre kre nde kum tati freda kan egite radio zi a kwa na mka uner ten siva owe ni kwa FM kim gie te kwa tati tia kre kre tanu kama kreska tutu ya nge atemu kanu ya ofire ama kwa ham no programa nge yams na kwa ha yornal tamie te hem kai kuzi kaun sa temu kunga kwa kraha di tzawka di anienza sere di anienza nsa di anienza kaun sa kai kwe programa nge ta yams na kwa ha nko kai kwa konte wa kasuntit anza ta maha raka kwa kai kwe to tis ya kwa khiri ya kwa 12 rek ama de kwa tiyo bori ya tis ya kwa tekiru kwa no bori su ngoro iki kuro programa tise tatu darana kai kwa te anka tengo pati san mutwe tamie te totis ya kwa khiri ya go in irek amadi kwa ham akamska totis ya kwa khotam.

Kuskatla mete mono yavek amako 48 minute zengi kara khwara doner ten 7 oni FMK programme journal temyenti hem Freda khang ege kwanam kati seta do darana karekan programme ngedi angkati journal temyenti hem kai kuzi ti ya kuzi ti ti ya kai kwa tinti ko mati sa am tinye ko ansing na veke kama tisiki sa engo satarda khang ko mana khasei siri kati mo hambi ko hambe kati kwa nete mungu tingye ate mungu kati no yele kimberlike hambe te kwa peipi kwa ngo koko ite kwa nasi kam nga kwa na ikisazi ite kure na kutekle wazao kata ting kwa ne te mungu kano sonda hange se sirika ui nkabana sae kwa kute yago tak antumza kiri te mungu na veke teke unisa avase kwa kwa kwa kwa kwa zite zao kata ting kwa kam Tinyako tu dinizi ting aiketante kure kongo tete wazao kata tim ta aze anga kuzi tinzi program kete tiake kirente kwa matem program mene yurnal temiete se kwa yams na kwata hanka ikuzi kira kade aninza kakam ziki kwenye sawe ete ansi kakam ziki teke kwa unisa kako kira anzamporunga kiri ete uko ntemu kwa unisa temo kuzao kako kwa hake kuzi nga kwa na iki ae kite zao kati kuzi temu utati yoka hito te zao kara kauti wana temu utati kuhuzi zao wate kwa mzika chua kuzi tits eri tati nuku kwa mzika temu uteki anke unisa tse kako rambi ya ditka kara ee tamati ho am ee rambi si utka kate mu tse kataman hito nge akra kate kunu kankun te an tati te kwa unisa kosago nga kwa na iki kraha ete kwa zao kata ti nukraha su parawita mangia ate muka nuk anko msa suse na kwatam kwa mzikim nga kwa na iki yoka kuziti zao karaha uwe tati eska se gwa hawe kwa mziki keheta mtimu zao ka am kwa na chonu etimu kwa mziki hiya kwa eska se ho ya kwa ate kana ta kuzingo hawa na tutu na kwa tam awa tamenghe kwa ne ko kamziki tidoka di tekiri zete ayoni sa woti tatim ta akwa na zete zete mukante a kawa e gongo te ukraha zete ngie kwa karang e kizao kati vetam ta zete kwa na zi nte u anzate awa siya hake kam khate mu tete tatim krahe ahambere kwa ta kamziki krahe ahambe kamzika nte ku zete mu a kam te zao kago tam nga kwa na iki kai kuzi kite tia kai kirente kwa mati kwa kuzi nga iki te tatim kira hai kate zao ka kove kuzi kwa na akamzi kite kwa unisa subusu na magu te ukuinzi kwa inza kukun tatim kwa na kira hai temo kwa unisa iku te zao kara kwa tate ukuinkim nuk anka unisa hongu ti tati temo kira hai ambire kwa takamzi ki ae kite zao kata ti kuzi kehe kuzi te ukuin kite tamate zao kato kuzi ki te anke unsa kumwe kha o tatem nga kone ki te mu tate na kuk eya kate awasi te u anizam tazi kai kuzi ki te tia kre kirente ko mate nge programe yurnal tamie te seko ya msina kwa tanik e si ka nye kha khamani tezi eya kwa ham ngo programe seko kiri sahinye tu hafiret amate kwa tiyo bori ya te kre kre ukom sahinyem no borisun goro ke programme kuro ke vadisan mot vietamie te hem atam skem ko ti seta to darana ai ko toti sia ko khirita te yen iret amade ko khatam ska tot sia ko khotam

0: himana taka manqana he
1: amayano xaqona kuye ku ngithethe ngiyakho be ngicaba ke ngamathuluna kwacane ngonada
2: Tjewa tje himasiyana Tjewa tjewa kana tuto
1: Eh
2: no abe ngamaqongo hota
0: Eh ngasibuwe khwaqo
1: Abana hota ngibe eh magubwa be hota tjanga be ngota ku durukum amte himoko Ngoma dijao a kerite jaru kate
2: No ata apo tita hete we tshome tjewa jima jiti torna tlatla eta ngwa etete No cheru ba dobe ba go tsa hinde tsa mse.
1: Ah, jam. Go
2: tsiera ba he.
1: Am dom o kaem u si khoma. Am a tsala kwa e go dom o kwa kwa.
0: Ke te ko go da se ka ye ke to e do bo ro se
1: ke. E go wa ko ya ka. Ah, ba
2: done.
1: Okay. Am a tuma done no tuma khoma kwa e tloba kwa e do be te ga go mte be. Am ka ta go khoma go be ma. Do be kwa ga ke.
2: I'm going to go to the house. Tagonata go di atsam skatete heno. Mo kwa go tsimo sobo dikini. Maji kwa bone maji kwa ibe.
1: Kone go matsa kwa be tsa tsa tsa ke mborunga tsa kwa shin. Ise jam tun a e motama ga. Tsa kone makobe. Tsa se kam tswa go no. Am tswam ki a kone yang tswa go kwa. Tsa de be matsa. Na go go go mga be matsa. Ta tome na go ta ko. Tsa a keka. Keka chakana khama kare go guya go a keka jam kam ke khutin chakana yere go khana ko a he ta e si ko wa go ma o jam ko go ma gyanyi ma yom khama
2: no ko ma ko go di tso ma ti ta ma ma ti ten se we di ki ta ma go ma ha be na tso go ma ha be
1: o a tse wa ta ma kha ko ya tso mo tse Jangkan, jang. Oh, ah, oh, he makan pecum kau ni. Jadi kan ya gue. Di rumah cium mak. Oh, mak.
2: Akhirnya
1: jadi makan cium. Ah, akhirnya jadi. Oh, kau cium tak kau. Cium mati. Oh, kau cium wahin. Tengde na. Oh, kau Si teng, teng udeng bok melayat tengko. Si teng, teng tak kau tengde na. Oh, tak kau nak. Kau, teng ayah kau tak kau ke. Mak ayah kau nanti jatuh cium tak kau muka udeng jatuh. Joron kame no kya kuma kya kuma purai kam kam tui dom ko te kya kuma no ima akwa si kaya no tita matin kwa ya kaya te kamo ka kasi tui mo ka kasi ta ku jam trem ik ema ta kwa jam trem ama I
2: nganu
1: cha ta kwa jam o kusha ta ku nin ting kwa ay ukap senke tin ta ke mutama amande si mka da masim ta ko ni tin jiwa mcha mku mataba a cha chom ku cha taba hinya na ti ta si ko kwaka a ma chom me na si ka ka ti ta che u makom a tonga tom ko na mka mama o ku ti che wa tonga mama ten mama ti a koru ya ku che wa chom ko wa ti ka ti ko o be che u ka ti che u Papa,
0: I'm going to go to the house.
1: Sharing kimpo utaman ne kha tunga ataka kom atao khate mundirim kan to magano khano

aka e tama komisi enwivye keke anak echaro kunxa atishi no ama ina aka do tebetam hautu ane fakbondi e satawo nxa atishin khana u troko kuru kwe kwa nyama kote tuitu egutam atak uise na te ngo shere di shui kai ku a chayar kunya atikim fakbondi e nxa atishinu dri kurie ki kyare kerena akwa a 7.5% deka kwa ita no jao kwena 4% de ang 3 kuri kama de jiki kaatem. Sa tau nga te sinu an tseu nisha anashowe te troko kuru kwe kwa ngo tseu di jawa ekonomie ke hinye kwa kwa ama. Kwa yama kwe nga te sinu jao kwe kwa mo jao ka atin kwena khana o mbarwe e khu ta ko troko kuru kwe kwa kwa a kwa woda ti sae se a nata te weno troko a dawa set Afrika si de ki kya ngo be etam. Te kon kwena Melville ta hona tu ki tinga o Johannesburg ki tu itu ya te ngi sha mburunga khan ki an tu sha kya o khati kim ngi kwena aga te Johannesburg metro en ran water ta khana khao ta munga kwena nga te sinu ngu ngwe sa isi e khana se ku sha a wo nyana kwa hi nu se isi ngwe nge khati ata ha i di mburunga khan ki te hi kim an kwena nga te kha sinu ta kwena kwa in kwena kya o karakun ta te sha a troko jiki si kwere sha no tsut ek am kwena sha a tung ta te ngo khan jao ka di am tui kha am bunga kwe a josh nil a karatam go tse uni sha rumende na khana ok e kum ta go khan se ka e ku no a sha am burunga e khana kwarana matam borishi u khirwem o kwena uko he barat an hom karate ko japan ka tuwa te ki se ko aha ka siya kwa tam tuanda kha deisende di ngai a se kraha hambiru kwa ti no deisende kasi unji kunsha kia atin kwena narita fry kapare Tokyo kwe gise garo kwa tim 360mm di bara a tsam e o wachiba distreke gyamji Tokyo ki kere ti antia daoji na timira daoji se eko sha toma ikana kwa tim nke tsamji ka bara tsam e ki tse unisha tuwe a 2013 Oktober ka 309mm sha a go tui kha e ki wana him tweri borishi o khere o kha a ha khabana ha tsu bori he etex ka fm ki keke gwe tsa mashi fir iri e tsa maguyom

Exka FM 107 nxekene ka ke msamse ke tare ncina ke gicamsa awa dudlu ke msatho gicamsa ke wala khamsa ke dwe gicamsa ke 19 minute ke chimbo msa sing msa wala ka ya kam kam tsaki gicamsa ke xala gicamsa ke wisa namsa sing msa qhuma nqe program ye msa sing wala chiqa khamsa awa dwe dir ta khamsa sa wisa na Raymond Kumbu chiqa khana msa ke xala gicamsa mai frida khaida msa sa ke msa o ke msa tene qhuma ya qonqa ya khoi ka wisa ke ya qoqa mtsake mtsakala tsomtsimo mtsasinde ke wola ke wa khamtsa ke driri ka wisa na khamtsa de ke kongolo ka ka e ya ngxoqa mola ixala wa mtsasika ke yafta a musawanga wa mtsasinge ke a to ugiya kondo wa kongolo ka nqa wa family ka khamtsa de ke wola wa driri ke ixala ke tsasin bonga a kere ka khona mtsasake mano a pv mano a kere ka gani khona da ucc a to giya kondo wa kongolo ka nqa wa family a ba welcome ke mukugiya kondo ke wola wa driri ke mtsakwa tsimsa mtsasinge sasini titi hamsa qhaqha wona qhoda qonqa kwe ke mtsengqume ngqoqa ke ka wisi ya qhoqa mola qaqeni ke yithimbo iqala qhamqhumkete ka wisi na qhamsa teke mtsande ke cuma qhaqha qho titi a qhamsa teke wola wa akhiri ke ka wisi sike ngqoqa ke cuma qham ke mtsatu cuma giya kundwa ngqa family qhaqham ya wa yaftawi apa simtsengqe ke ka wisi na mtsa titi wa akhiri ke wisi na qhamqa ke wisi na kongolo ka qhamqa akhiri tamtsa ong qhama kona ngqa family qham ngqa singayi ke kawisise ke yati ke kawe wa ke mse kwa kong ngakwe ke ngumma ya ta atlo mse ke tala tsam chumke ta mse tsam chumme ya farida kha mse sing mse wola ke au kakwa ke wisa na kha mse rege mse titi a sing de ke kawisi ke na kawa chi ke pasi ka mse tkwe o kawa o sing mse mani ya o hada mse sada ke kawisi na kala mse sing ngayi ke ke mse kwa kwa kwa awa kankwe kawisi na pasi mse tini sing ngayi ke ke nikana tsam

program de ta darana tlai kwana tlai ku hin tete te program ke te bo khata he de u kwana te u tlai ji ke mo te to ji te ku re tanu te mo te u kwana de ta te tin tsam se ke te u kwana nge a mo te to ha ta ko anwa ma ko ko ko ko ho je hin ko tlai ke atinu te ango te u kwana akunga te te tsam se ke ta manu te u kwana kya in karakunu sino khunu nondeta kunya tlai no khunu ya ta go nunde u kwana tsan kere ga go te u kwana te ting o tlai dzwa mo te to se tlasene mo te to te u kwana te tlai dzi he a tswa ko ta go a te nde u kwana re ta no te a go te u kwana a go tlhawa go gana kunwa ta tsuke tsukwe nande ta se tlai kwa te tamanu te u kwana a si ya go be go ve tsuna nde ta kunya tlai he ta go note o tlai tse te ting o tse ke ta manu te o tswana te a go go e ke a in karang tlai ke te go ta no tsuka ku mata ka ta manu ke a in karagasi ya go te go te o tswana a tlai ya go ga ke he tsa mo go wetsa ka te kwa e kara tswi hi se na tlobe ta manu tsa tswa ta ting a tsa ka te go e tsuna nde ta hi ya tlai sa he ko ka to hi ya tlai ya te go he a to we o sano note mo te o tswana de ta te ting tsa msikinge te u kwana te mi ya go nde u ji te u kwana o hi kwana ji te mo a ka kwe ji te u tlai ke tim te to ji a te u kwana tswa te ta te u kwana hi go ji te u tlai ke tende ta te u kwana nge a go i a go karata no te u kwana te a kwa ve te tse go yo a go a hi sa te u kwana nge a gana ke ya a gana nya ta go i a tswa ka te no te a tlo wa go te u kwana kwa te te un tlai sim te to ya ta go no te o tswana nge a tlai ke gana tin tswa khona a du kotwa te no te a go te o tswana nga ba te be ta makhano mo te to ti kwa na ka te o tswana kwa te ta on te o tswana ku mata ta manu nge a tsame ka se khu wa go ya te no ga ji ga ji a ji mo te to a kwa ka te ta tlo ka te kwa na ji no te mo te o tswana a mo te te ji te ji ai nwa a te tlai ya te ji a atwa ko we wa tenu te u tswana ai atwa ra ko kunwa ko kata manu ai ke tinye be moteto zi anasi ya ko ai ko tswa go no a dia ta manu anasi kan twa ko we wa go te u tswana te a te kwa ma go nu sure a kunwa ko sure nde ta ai nde ta kwa ko ai ke ana a te ko wa ko go ji ta ko ana te tla ya ko go ji ana sure ka sin ai ko tswa ko ve ana sure ka si ya go tsamsiki siya ku kwa kwa kwa kwa na nga osa kwa ku no anga osa ki hin ko ho jita manu kwa ku akwa na siki motete jita manu anga o jete u tswana kunwa ko ho jia hi wa te jikwa kwa kwa siya ku kwa kwa ku akwa na siki te u ai tsiki nge ate u tswana we wa ko no te a go te u tswana tsuka ko jia ta manu siya ku ga we wa go ta tlai ku te te na tswa gwa na mkha ta manu to te ke ge we kom ta ka ko te tlai ku o te ko se na ku ya.

Damit wäre Amako auch in der Tag minute zingie hua extra FM Kino State Your Mind Programme tetin darana tlae tshwa teno te program ke tlae ku te tlae ku tshwara kwa tahe nde u kwana te un tlae jike moteto jite kore tano te mo te un tlae jike moteto jite te tsam sike te nyako a hue moteto nge a tsang tlae ke tsang ngoma teno moteto he tsang ngoma te he tebe tswana a tswana ngleve yo jiresa kwa naika tamanu mutetu e ate khwatanu a mutetu he ke hemki tse ka he ya ka sa kwana ka mutetu he tlai o te khono nde utate hinu ke hema a tlai ke mutetu a tswago a mutetu e to tlai ke to nqoma khwa e ji ke hema tswa sa ka te mu ke hema a tati nde u ji to tlai ke to hi tati kho ji nu nde u ji a to hi ve tati kho ji reta ge a tsuma a te ve nu khui a siako nqebe ka go no te hinya kloke henge a tswa go go nqebe ka rata no tswa go a dire o itano a he moteto si u tlere go nqom ka kwa na hebe of moteto si dza o ke kwa na hebe a ke to tin si ke a ke moteto a te kwa tano ke hema a tatini a moteto he nde u kwa na si ke tin re tano a moteto he nde u kwa na te go hi to tla ke te tatini re ta ta khono motetu e tlae ke teng tsam se ke ga tsugo he te mo ko a go he tlae ke motetu a te ga ta tsam se ke motetu he to a tla o ta di motetu he to a ya go tloe go ka sabe a kwa na se ke motetu he ke hem ke tse ka ta ding ke mi ya kwa motetu he nge a tlae ke mi te mo tuno tsame a me ka te mo te a te o tsam ji te kwa mana tswa go tlae ji ta khono u itse ka te khono te ya khono te kwa be te u tswana tsono se se ire ga no a ke ya ga o gwa ta manu tuma a tla e ke dinga tso ma tla ma ti tsam se ke tsono ka te na go ro ke te tsam ta makho wa go ya ta a kwa na se ke motetu he a te gwa ta to he nu motetu he ke hem ke ja o ta ding tswana tsono ang ye se se ire ya gwa no ona ja o jinja ku ma go ona u itsuna a pe no se no mo wa te go a kwa na se ke tsono a ga dzimo ke hema a tlae o ya ga o gwa a ite mo motetu se kwa na motetu he te ngombe motetu he tsui ga mkhwe mo a tseka ta khono a motetu ke tseka a tsuma mo veta mo motetu he ga te a go henge a motetu he tsu go he tsuma a ko ta dingo te a tsono tswa go na te mi ka te no tsono tswa na te mi te o tswa na a e ke nge tsu go a hinya te venu ana a khwe hita ti e hisen vere ana kuma ko kreve ta no te monge ata te mi ka te no na o te o tswana no hinya ko ku ve ta te ka ka te ho he te o tswana ku o sa ti ho he na o te o tswana a khwe a si ya ko tsuhwe wo wa go re si ya ko tsuhwe ka sen wa go re so mu ku ngi kana e te o tswana ku ta ti te ko o a te te o tlae ke ana hita ti ho hinya kwa ko ana ku ta tsuno te o tswana kwe re ofense ka ku ta ting ta man o te tswana ko ro go ne go di tswa be re to kungwa go be a tlo ya a tsene tle o ya tswa a kwa go ku ke no te a te o tswana nge a kwe re ka ku ngwa te o bora ka ku ngwa te no a go di tla e no tsam se ka hi no tra e go nge nge te o tswana te o mo te to he go e ya kwa ta ga na tsogo eng ya kwa go tswa ta no te o tswana ga da ku ngwa go se hi ta ti go e a tsam se ka ku ngwa go si wa go be te o tswana la tia si ya go no mo te to go be a inwa tswite go be ana ku ngwa te go e ka tamanu tsono ti tsa la tia si be tsa la tia si ya tinu jere ku etsa si wo o tsa la tia si ya tinu ku kwana di tamanu te tsa nna tlai ka of tuta hi ka go jino te mo te o tswana nge te o mo te to ji ai o te tsan kiri kara hi ya kwa ta ji kwa na ka tuka kungwa ku khorona go di nya e o a be te no nga no mo te to te o e a e ke te nya ta he ke a ikara te tlere ko nngwa mata be ta manu tsum koma karata tsuma go i a si o ve ga mo tsam se ka be no tsum ke a go e ke a nya te no tsum o ke a nya ta a kwa na se ke mo te to he a nngwa me te no te tsam re mo te to he a te e gwa no jere ku ka go kwa na mo te to e ting ta ta manu mo te to he a te go ite he go i a tse ka ka tlae ke to a koma a go ka go je to hinya te jita manu hi ta ting kwa to hi a ti mo te to ji te mo tlae ke mo te to e to ngoma te tsam se ke te te go tlae ku te gwanam te ha tswa
tamani to teke giewe kom tawako te tlaikui o te kusena kuya.

Xga FM 107 xinxeke nerhalake mtsasa mtsa gitara ncindwa ake camtsa wamduduzi ncube camtsa ke xala camtsa mtsa ola kagqoma iqhamo kaxhamtsa teke dri camtsa ke tona gamanita ke tshimbo mtsasa ke wesike mtsa ke le xhamo kucanxa wa kaxhamtsa teke mtsa pasi mtsa sencxeke wesene xala kai aqwa mtsa ke kawisise ke ikanga akhama mtsa ke wesike to mtsa ke wesike dzala mtsa ma ninqwa aqwa tsara tshisika no aqwa mtsa ke mtsa pasi mtsa tutu sincisika no o dzala mtsa tutu sincisika na makarehe singa wesike na ho otoa da kakala aqhamtsa le game sapasi mse tutu sino kwa kwa ngamtsa le mse pasi mse tsokona sinti tsonga mse tsokona qanqa ti tsonga tsoa akona akhangu nqwa ya tsokona guwa mse tsonga hike ke mtsima ka etse o tsitswa kwe mtsinga ma tsitswana kona nqa mtsinga ma tsitswana akona sa da mtsima o da ya kona a kona kha mtsima o da kona singa mtsima o da ya kona nqa mtsima o da kona kwe mtsima o da kona tini tsisi ka ndo ka nga xhamtsa le mtsa tsopa si mtsa sing o mtsa khangu tsika e yo mtsa tsonqe da ka qon xhamtsa le pasi mtsa sing ka ke anga mtsa tsonqe mtsima giya tsikhona o mtsima pla tsikhona o mtsima giya tsom mtsima ya o mtsima kang a qenqa mtsima vindika ya ke moko jela tsigise mtsima vindika ya ke moko o khama tsigise mtsima vindika ya ke moko jela tsigise wan ka kang ka ke ke mtsa pasi mtsa o pasim tseng hei tsa pasim tso to ka wisi kanwa ta tsi sana ng ta ke tsa pasim tso to sengka ng ke ke tsa ang ho tu ka e jalam tsa a kham ka e kang jalam tsa kham ka e kang khama ta sengka ke kana tsamu si ho lo si si tsi kan lo ka ng wa tsi jala seng ka e o kang ko ka e kang a kang tsi jala gi sengka a ma kare ko tsi jala gi sengka ang lita wa wa kini ma tso thisa ta ye ma tso thisa ma ka a ng ta o jala tsi ho ma ng ta kham tsi kan da ka khama kan ng ta ke tsin tsimondwa nka ncace ke tsigisi o ka ncace ke mtsapa simtsa sing tsiwisi ka ndwa ncamtsa tseke ke ka e he ka mtsa ang le tau ka e mtsa tswa thwisa a tlhile ke ka ya sing tsi ti khonwe he ya se ka khama go tsigisi wa se ti tswagisi a se ti khonwe he ya tswa o ku e khatsi ke ya ndwa fa tswa ka nkhatsi ke ya player a tang ni si tsatse wa tsatse ke go ke wa tsike he ka ng ya tswa tsike ka ng ya sing o tsike ka player ya nga mtsima ya pasi ya ofa tsonqi mtsima pasi ya ya sende ke tsika ngwa problema ke ya tsika ngwa tlhola ke ya ta ya tota nkhamo go ka fo ka wa tsike ngam ka no khamo khoya ya nga tsike he ya a go tloka ya nga tsi ya ntiri tloka nga tsike ya jela kwa tsika ta ka tsinga ga na kanka kona tsike ka wa tsike nga wa ta ya no da ka khwasa ta ke ya no da ka khwasa he a kona qha ya no da ka khwasa ya a kona kwa ya no da ka khwasa ya tso tutu ka to wa tsa ke go sika ya ngwa to he ra ke ka wa tsika ndo ka ng a wa tsika ya a no khama kwe tsike ka ka wa tsike ka ng ya o khama kwe ka wa tsa ke ka ke ya tota ni si tsa ka ke ntima o ta ka kona ngwa ntima o ta ka kona tam kwe wa mtsa sa ke ke mtsa kona singa o mtsa sa ke ke mtsa kona a qhaya as to a tsong ntima a problema ke o tama ka wa tsi he as a ka go nna wa o fa a sia tsi tsongwe mtsa sa ke ka wa ka tso tsi ke jala sang ke mo ku si tsi tsongwe te re welge o tsi tsoi ya ge tsi ke ngam a pla kham ke ngam tsi ke a ngho kham ga ta nga ya man ya ka kha tsi ya tsongwe ya moni ku wa tsi ke tama ka ya kona tsene a tsoa a tsaya ke ke qeng tama atane khinga o khamo kwa a mtsa diga e o khuika ya ngongwa atane ya a vindika tsigisi atane ngwe go tsigisi takana kang kawa tsike e kanga thwa a nqa khamo kwa o ka wa tsike thwa di khamo kwa tsike e thota nqa lo khamo kwa ya tswa a nqoka wana ka khula si wa tswa nqoka wana ka tosi ke moku o jala tsike tsa singa ke kawa kona kang kala kang tsigisi a ga thoto tsigisi a ga fista na marka e he a tswa ga sang sing ha tsiga ndo kang ka ke a circle moku fo sang hetsi tsa sa ke ka ka ka ka ka tsa re ke tisa wa tsijela sing tisa wa tsike kang jela tisa wa tsike kang khama tisa wa tsike kang to tsiga tisa wa tsike kang jela wan a ke a sing tsinwe he a tisa a ke a sing tsinwe he a fra ke a sing tsinwe he a khamtsi kang o fa ka fra tsi khamwe ke ke nem tsima a dali kho tsima o ta dali ko ngo tsima o ta dali ko tam kho tsima o ta dali ya ke tsakwe ni tsi tsona ko nga re ke ne tsi e problema e ke tsi dira ko tam kho problema ya e
ngaka angithi ke problema ya eh he he ya ya no problema ya khamsi ku itam khoi khawisi kana ka ngente ke amane wa ta o khama tsake tsi fa amane wa ta qwa ya ki quick ya ngwa amane wa ta khinga wa ya ki quick ya nishi o hunya ya tsisi sika ya ngwa khawisi ke ya tsung ya ka ya tsokona wa re khamo ka ya pasi ya wa re ke ke kai ha thisa pasi ya tsung ke kai ya ngoli thula tsike ka khonqo tsike ta mqwa tsisi ka ndwa ka khamtsa re pasi mtsa tutu singe ke ke a qhintsi kana tsamo simsa a sa qhonqo ke ke nesi tsa tsefa tsa tsike ka wisi sika e ka ngwa tsi jela sing tswa qhintsi ke e ka ngwa tsumo ncwa nesi khamo va ncinca le vhe khamo namtsa sa ke ke a kona qhintsi qhonqo va a ke siti qhono ya tsho ku va tsho qhonqo ke mtsima o ta ka kona ncwa mtsima o ta ka kona tamaya ta nqa mtsima a khwiti tsho ya tsho o ta nqa mtsima tsi tsho e a mtsima ke apply ta marka e a kona qhaya a sia e tsho tsaya ke ke qhang ka e ya qha a gulu tsamo ku qhintsa a khinga wa ta ka tena wa tiki a khwiki a ncwa ka wa tsi ka tsha ta ka wa tsiki ngau ka e ya ka tsongi ya mani kwa wa tsika na ta o ka mani kwa wa tsika ndwa ta khula ncwa ka wa tsi ka tsha ta ka wa tsiki ngau ka e ya ka tsongi ya mani kwa wa tsika na ta o ka mani kwa wa tsika ndwa ta khula tsa ya mani kwa wa ta

tikana kona chako ya mchima o tikana kona ngokama kala kang ako na sinka na duma ke adu ya gya afka aki tisa afka aki kangu ngawe ya heki kaki tepula ke chigi sin duma ke adu ya gya egza sende ke nechi chwandwa ya kwa ta awa chitwai kwa isu isu ya di o chigi aki sin di ya kwa ya chigi aki sin ki kui ngu kwa ya heki o kui ngawe ki tisa ya ki kangu ngawe ya hita ki ngawe eh duma ke agya ya agya sende ke nechi chwandwa ya kwa ta ki kangzi ya kwa da ke tipula ke chigi singa wa kwa ta ke kasa ya ya ke cho mana kwa chigang he ya ya ki nagi kwa kwa o wa kwa mana kwa chigang he dui ya ki kwa kwa da ang da sing ni de ni chi chwa ang a chigi ya ki ya ki kwa kwa ya mu ni kwa ta ke tipula chigang o hong de ni sing de ni chi ma o da chi chwa chi de ku kang ngom chi mo da chi chwa chi de kan ngom chi ke da kan o shi kang kwe tam kwe da kan kwe gan do ang sa sa de ka wa chigi kwa ta kwa kam ku chi chwa ka wa chi e kang a angui titwanui aya plani titwana a cikona qanga fa cikona akhangu nqwa a cikona a ngonqwa tamar tsiki a ga khangu qonqwa a buka tsiki a totuka ki khangu nqwa a totuka ki qonqwa a sing ri kusion of arts afristan kusion ata kai angri khangu nqchi a cikqinqchi tamar ta qulin a tsokona lika ka qulun a tsowa lika ka buka duka nqwa ka saka ki yamani a qatqama mani tam tekan doa kan kalau macam kota nak kongsi macam perang kacau kan kalau macam pas macam kau kena sing gigi cik kami cik ya sekarang kau kata ni kau ya gigi cik ya ya kau atuh sedawa kasih kau gigi sing kau kasih kau gigi sing kau kau kau kau tulah cik kan wani ka full gigi ya kau atuh sedawa cik ya full gigi yang kulit dawa cik sing ya full gigi ya kau an kulit tulah cik ini kan cik kau jela when a chocolate granny named Chigangi, Sigisami, Chaski, Sami, Manga, Totakoga, Nolomi, Ta Mimonia, or Money, Qua, a Cocati, Money, Cocati, Taka, Gadzalami. Tagona, comes to Chigana, Longsa, Takuika, Kamaka, Kiki, Sakui, or Singakui, Kawatski, Gangazala, Kamukoti, a gang to Kamukoti, gang from Kamu. I'm taking the rims as our retabulator. I'm taking a mopo, warm chaffy things and a guitar games of Walla Gum Kamuk. Ya comes at the key, three comes. Again, I can do not keep Munchmiram. So I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm ke chigising moko zela ya tolika ke chigising moko to ya tolika ke chigising moko golik ta o ga ta wa ta da ka wisika na kang te ke mcha o hm chigana kang to cha o hm chigana kang zela moko khwasa khwe chiga khwasa to khwe a ngrete ke amoni kwa o ta khwasa ngi te duma ti tsona go dui chingai ngi ka he a ke ta ya ta ta chiga ke khwasa ko ya kang duma ya go dui ta khwasa da ka wisika na kang te ke sa khwe hm akwe gankwe sakwe nguya kwe ke chike e chikwangwe nguli dawa chike chikwangwe kwe tuisa chike chikwangwe at ntawa ya ke minga chike mwane ki kamkwa umanga chike mwane ki kikwe ya dama madajiwa kwa sa majiwa kamchike majiwa guli kachike kawisa no kangwa chijala sing ka ekala kangpasi kao ojela ka ekala kipasi ka kangwa ekala pasi ka kangwa kakwe na msa kitara nyingwa msa sage ulimang umangin kingawa ama pu bo kereta bilak tamsege xk fm owner ten siwa ngi na hage frida tumtum jase ni ka di fiert ni e o khaste stories in season to nege am ta kuma da go sina ga kon hamsege msa nguya em sa tsho ag mitam go nota ni ka go sina ag hamsege msa pasin sa tutu sin u msa kamas msa sin u msa hola sin msa sin u msa titi sin ka kon hamsege msima kang msa ag tijala sin msa gam msima kang em sa agulit ka msima kang ato msa da msima kang msima msa da go tsian do kang msa kham hege ge duma adwi ka sin tijala sin duma adwi ka sa mum tijala sin kitara wartabile ag kamsege ama pupu.

mta o oh, mta kangu tika ngin ngheke ke mta aguli ta tingi mta anudaka kanyin mta anudaka ka pasi mta hanaka ke tikwa anudaka ka mta kon nga tikwa e ya mta a singhe kwa tike mta kon nga tikwa nuke ke tike e kangke kui a kwa utike ake kwenye utike ake koma e tika ako na kwenye ake kwa wako na tika ake anudika na tika ake kwenye hika ya sa ngayu kwenye ya fustan kama tikwa na tikwa ya tonge te hanghi keke atoa kona ke bidul ka ke tsinga ke ake tisa tsa ke ile tsela tsa ke a dis a kona tsa ga ake tisa ya ta wa tsi tsoe ke fistan ke gine ake tsawa o ke tsawa te a ya ngwa qale ke bisa na ke tsoa wa lela ke ke kapasi ke kona kwa tsoa lela ke kapasi ke kona kona tsa ke tsi tsi tsona ya ful ke gine tsikang wa ya ke teng tsoe ke tu ke ke ka kona khotsa yang ke tu nga kona tsanga tsi wane tike ya full koka ya kuna full ka da ya teni kuna aguka da kawishika na anganke ke mcha pasi mcha singhi o mcha pasi mcha guli ka tike hika mcha ngotu ka kakama mcha tike mcha ngotu ka zela mcha ke mcha ngotu he au mma ke kala cha mcha mwera mcha asa mcha kitara ngindo ke ake cha mcha ke ola ke cha mcha ke firi cha mcha ke derendi harta ke kala cha mcha mwera

Exka FM 107 nxeke nehala ke mtsa samsa kitara ncindo ke camtsa ke tsayan are camtsa ke tichom e ke qoma ncinchum ke wala ke qoma qhamu ke camtsa ke a hiri ke camtsa ake ya hindi erta hamonite ke mtsa tsawu ncamtsa pura ngi qala qamtsa ncinchum ke wesana camtsa ke mtsa titi ya qoma qhamu ke da a qoma ke camtsa ke fa hiri mtsa samsa buri ku ncinchum ke wesike qala ke mtsa qoma khangu qata ka wotsike e kampa simtsa toto singo qhamu ke ke mtsa moni tsawu ha ka ncinchum qoma ta ke ncawa ku ke ya ncinchum ke mtsa pa simtsa sing tsa tsikgwenwe ya e ya tomamtsa o ya e wa mtsa tale ya e mtsa kda wana mtsa pa simtsa sengxeke tsikgwenwa ya kwa tsikgwenwa pa simtsa tutu guya wa tsikgwenwa pa simtsa tutu kham simtsa tsikgwenwa tutu ngu khamakwe kwashaya ngxitsawa ngxeke mtsike ka a nje kwanqa wana mtsa sa tsiwisa kana ka nqomo mtsa dikim tsa pasi ke a respect tsikgwenwe ka wa tsinqa o khamakwe ke a khanqhaya ka wa tsinqa o khamakwe e ka e ka long sa da ka wa tsinqa ka e ka ngpasi a sengxeke ke ke ka kona nqa ka kona kwanqa wa mama ne oha da tsiwisa kana a khama tsa tsa mama ne oha da tsiwisa kana a udzela tsa tsa ke a respect tsikgwenwe nqa ke tsikgwana kona gua o va kona sengxeya da tsiwisa kana ka ya a gulitsa moko o dzela wan ya tu nna wa ke tsebisi tuto khangu tla tu ntsebisi tuto umkhwe ya tu tsebisi tuto panga tla tsotu ka ke itsa no ya khwe ya tsotu ke itsa khakhwe tlo tsotu ke itsa tsa khwe ka dinga tsa khwe le ha tong itsa pasi ke tsike tsa pasi kwa itsa ngheke ke ni itsa khangu tsa khwe da itsa tsa khwe da itsa apanga ka usike ya ka ngoto tsi bi kwa maka e he ka pasi tsa panga bi kwa maka e ka pasi itsa singhe ka usana ka ngo ka ke kana tsamo sisi tsa singtsike he am tsa ka go tsho mtsa fistan tsike he kang mtsa a bulitsa tsika na ka mtsa kham ka utsena ka mtsa panganya wa nthai ke mtsa mane tshwa da a khama tsise ka mtsa mane tshwa da u dzela tsise ka na da ka a tswa kona seng tsi qhanqa a tswa kona go tsi qhanqa ya tswa a nghi ke tsike a seng kova tswa a sa nghi ke tsike a o e tu qhanqa nwa wa da ka e he kang a kona seng ka ka a kona a sa nghi ka ma mane o ha da tsise ka ya dzela khama a mane o ha da tsise ka to khama da mtsa seng ka u sika ndwa nghi ke tsike ka wa nqo ka tse khonko ya nqo ka tse awa a respect tsi khonwe ntsi khonwe respect a ka ya to toha a goa tsi khona go nqo ke ya kona goa tsi khona ya go nqo ke ya kona go fristana kuna a lo ya kona tawa ka ya a khanxe ya ke respect tawa ka go nqo sinqo go tuma ya ke a tse longo saya tsi khona qanqa mo khamoka da kana tsamuse kana wala usisi itsa khango tsi utsa gulu tsa tsi o itsa banga ka usisi ka e kang jala utsa a khamsing ka usisi ka e kang pasi tsa jala ta kona ka itsa jala khamaka ta ke ya tsho qanqa tsi khanqi a tsho khango nqa wa itsa ntsho sa ka ka tsangwe o ka problem mo ka ke itsa kona qanqa ko itsa mane wa ta a sing ha tsi gising tsa mane wa ta a fustan tsi gising tsamane oha ta a khamsing tsigising ta tsinghe ka gitsike ka khonqwa a sanghe ka gitsike he ka pasika ko khonqwa ma tsinngama ka kona nqa mtsinngama ka kona tama mtsima o di tsakona tsimtsa ko mtsima o di tsakona khango tlo mtsima o di tsakona khamsing ka wisika ndwa wan ka e he itsas a nghe ka e itsa gulu ka ka ka e itsa a kama ka wisika ndwa tsamana oha da tsiwisika na jala itsamana oha da tsiwisika na ato itsamani tsho singa ka wisika ni tsamani tsho khama ka wisika na dan ri ke ke tsamsinga e nghe ke wola singa e tsike a ngoto tsigising ka e ka nga tsuma ngoto tsigising ka e ka nga ato a van tsinji a e tsi a tsinji ka ka a nghe te ke ne ma ke seka kwa o ma ke seka la tsike ai e ma ke kwa tsigising ka e o tsigising ke ma ke sing ne e ka go ke ngwe ka go ke tamgo da me mane o ha tsike ka jala ka mane o ha ntse ka tsuma mane o ha ntse ka to me tsise kana ka wa kwae ke kang tsa seng ma khama tsika la kae he mtsa seng ya khama tsike kang pa seng tsa tsuma ta qala tsama sa tsile ka pla ta tsuma a nthite ke amani kwa oha ta tsika na au jala wan a khang gona wa nyi ta tsanga wa ya ta itsa ko itse ta ke tsa tsoko itse ka mani oha ta to itsa wan tsa ngwe tsa nga khwe ta kha khwe go itse ngwe tsa nga khwe ta tsanga khwe ta mtsa singi tsike he kwa o ka kona nqa wa itsa itsa nqotso go itsa khwe ya no wa khwe tso wa tsike tsijela seng wa ni tsa ka wa khwe tsitswa a furfa kha o a tsitsa tene di tawa seng ka tegini mtsinga ma itsa ka tso a ka mtsima o di tsa tso a to mo khwe ka usa na ka hang ta ke mtsa pasi mtsa sing he ka usa na mtsa pasi mtsa to ka usa na mtsa pasi mtsa khwe ka usa na ke ka mani ya kwa ta ka mani ya tsuma ta ka mani ya to wan a tsam do wa ta a holan do wa ta ka irin sa ka tsa tsike a ngoto irin sa ka tsa tsike a khama sing le u ya ke magi tsawa kwe ta ma tu jela tsike magi khuwa khale mai ta ma tu to tsika magi
kawa gwenisi na mwani ohango jala chiki. Kala chama asing ti kwa ki chiki dekduma ngui asing ta chidole asingaya. Kala chama asia ti kwa chana dekduma ngui ahali ti kwa. Wangkani nga gimse kwa kuna guchi kwa ngui kwa kuna singa u kwa kuna siya u kwa kuna kangaya. Nkada ngu jiwa nguwaya kama. Kichawa. Kwa agda wana ya kaka watu kwa agda wana ya ngulita wa chigisi. Kipasi ya ujala ngulita wa chigisi. Kipasi kang ya utoa. He agda sing heka wisi gana. Heka kichi kwa no anodaka kama kwa ya kwasa. Ya tunga agnuwa kama. Ya tunga. Aku kama kecik gising, tega eh aktua aku na walilah aku ya aktua sing, mereka bisa aktua aktu, aku kasan lagi ka, ya mana orang tarik ko, om saya sadar kan ngasih awak tau, kan ngasih respect, kan ngasih was amaya, kudu amaya, kudu amaya, kayak eh, itu kanggo ke, kuasa ya, kuasa awak kan ngusi ke kang, aku lagi lagi kau sih ke dia, aku kama ke kau sih ke eh, kang kang ya dia ya. Wan cikai hasil ngau cikai asa yang kulit tu cikai sendiri aja saya aku ngau aja saya akan ngau ya hasil ngau tadi ni cikai mas agak ngau isi eh tapi kan itu mesti saya kaji tahu ke mana niri ya itu apa sih yang mana wah tak aku duit kata ahana lagi yang mana wah tak aku duit kata cah kahai aku akan ngau kita waktu tu kita yang kau ngau yang mana kau wah tak cikai nak kamera kamera cah wan akai kita tu le akai mani ai ya kwa singa kai kungai ya kwa uzala daga wisika na kampa simta sagi msa singa hiti tromu kangu nwa ya kutu maya nwa siya nge kini ya full kikini ya gya kwa iha jijala si kwa wisika na kama msa kwa kama msa fiti nguna awa moyo mwele kakala kama kumai awa nobuli atamza.

0: Gebruik veilige oorgange. Voetgangers, om in die winter die pad te oorkruis kan dodelik wees, veral op hoofwee. Daar is 'n rede waarom voetgangers nie daar mag loop nie. Gebruik altyd voetgangerbrûe en aangewese oorgange, selfs al neem dit 'n bietjie langer. Geen kortpad is jou lewe werd nie. Wees verstandig, wees geduldig en steek altyd oor waar dit veilig is. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
1: Xka FM 107 nqeke nehara ke mtsamtsa futhi nqeneke gecamtsa ake wola aqhamtsa ake firi qamtsa ke ine na 50 minute ke chimbu mtsatsa ke wola aqhamtsa ake qoma nqhumke tsinge mtsakam ke aqhamtsa qonqhamtsa ke mtsapasi mtsato to singa usika na ekamtsa au dzala qamtsa to singa usika mtsakam namba sare ke qonqwe ke mtsakho aqhamtsa qonqwa kha ngoce ya pasi mtsa singa ke mtsamani a wa tsivisi sika ekamtsa ngwa to tangete ke ne dumunqi mtsa sine ka usika na kanta ne wati dzala sing ka e ekanga hu mtsa dumunqi ka tene wati dzala sing ka ya qonqhamtsa ke mtsamani tswa wa da au khama ka usika na mtsamani tswa wa da au to ka usika ne da pasi mtsa ngi o pasi mtsa sing ngi tsika o pasi mtsa kham tsika pasi mtsa ga tsika na ke ka usisi ke mtsa ngo to ka usika ke mtsa twi tsa wa mtsa lu sa sing ngi ke ke ka wa tsika qala ha ya sing ka wa tsika qala ha ya sa ta mara tsa ngi ke ke amani kwa wa ta au jala tsi sika na amani kwa wa ta au to tsi sika na da qala tsam a sing ta wa tsika ta ma duma ge kwa he a wa re ko ma tsi tsa sa de ke tsi tsike ka u kwa u tsike ka ka ka kwa kwa a tsa ngi ke ke qala tsam ka tsa sing ngi ke wala ta ma duma ko na u a di ta wa sing ngi ke ke ni tsike ma ge du ke khai kha ma ko ya ti o tsi duma ge ngli ta wa e ta ma sing de ke ka ko ke tsika o ka ko ke tsa ta ma ni wa tsikeo khamami namtsa ka wisena kon khamtsa rim tsapa sim tsa tutu sing u tsiwisi sike ka nga khamam tsa tsa sing u tsiwisi sike a jalam tsa mtsa kham ka wisisi ke hi wa tsi jala sing ta ke mtsa ga tsi kwe sing u ka kwe kham u tsi wisi ka kwe kwe ga tsi kwe kham ka kwe goli tsa tsa sing ka wa tsi chisi ka e he kang a u jeli a planisi nge a ngung tsa a u kawa ka wisisi ke e he kang a go tsok tsa kawa ka wisisi ke e he kang a pasi ako a u kong tsuma tsa tsi wan qala ka ya sinka da nguli dawa tsi qala ka ya sinka da tswa thwisa da maguma kona u awan khite ke netike make o khuwa kya ngkwe ke make sa go ngkwe ke make ke ngkwe ke make goe da ka wisa na pasim tsa sing ngai mtsamani ya oha ke qale mangi mtsamani ya a qawa qale mangi da wa sing ngai ka wisa na wa sa ngai ka wisa ke take ko eka ke qopham da pasi mtsa ngai ke ka tsi ka kwa tsinga wa planning aya ho ya khikha makwe da qala ka ya nguli dawa tse o qala ka qofa stantsi da mar duma awa sing hlete ke ka pasi ka tagona go tsa ra ke mtsa tsi tsem tsa program ka ho se ke wala ka mtsa ke fever mtsa sam tsa bori go hum wa mi ka bo qala mtsi ka ma qe a tetse ke tshimbo wa wa fever mtsa tsi tsa ke bori go tamsa kita ngela a qamna mtsa ke qala ka mtsa mai wa bongo ma fen ka qamtsa ye wa the way kungo khona ke mtsa sa ke xkf 107 nqa ke ne ga mtsa sa ke mokgatwiri a tetse ke tshimbo wa mtsa sa wa bori go a qami wa mi a ibi victor ke qala ka mtsa mai

0: Ya ti ya go jete mote ya tsetse tente ko mate program tswana o siki tswana a tlo e tamiete vieke he ye vieke ke temo de kwa ehe nxa ma ko hetete a ka iti qona ngo ana ka iti na tswana tloda no tswana ncincise na qona ncincise na qona tswana sexual kara i physics kara emotions kara na financial kara ncincise na qona tswana ana nge ancike si o tsakiti tsamziki ma ke nte u ana tlhakwa ka nte u gana yare isibindi nka o kireri tsunga o ziti aziku ana ku o kwedzi nge a tlhakwa he ka te tsam ma ke antwana tlhakwa he gyawako
1: te ake mi ka santi mi ka sanwe ane he sexuality ye mi ya ha ntiku ane he Angri ya kuhinu maki anchwana kwa kwa ya oreta. Ah, ana ya isibindi kim. Tama isibindi khasi eye sika wove kome tana kwa ana akwa uka kwe. Isibindi guya kwa uwa go amchwama ata angri ya kuhim soso loka saka. Nu soso loka saka mporunga ete ku nchwa go. Nu te kwa kenza seksi yale ngri kutinu ike heka mkwe kwa ku ane tui he ngri isena kwa tata. Nga kwa na kata muu kata di chwa a. Pi agbela tso akunwa ka akwa tso ma gogo aten adin mi te ga sexy yale anen tse ikuta gogo om a gogo o om a pi a gogo adin tse ikuti ata iye ga mo a go ne go tshisa na tloga di tso akitano ya isibindika isibindi kona wo khom a guya ko amboronga si di soso loka ka kunka ni soso loka sa inter feder tuk e inza khasa hizi ya hinya ku polisi ata mabiele swere ma akho ti a no ata hinya tenka kuti isibindi kora anza ti uwa kwa tata kuti nwa kwa ko nwa go vega ti tes kwa kya ma kya na ko muwa go ga ti sit an ai he ata hi am tsam hisen orota kutika ti sin ti sikum ma sai se to hare amboronga he am tsam ma of atwasi he ti sikum takoti a kwa na eya eska kuwa kotiki ya go amboronga he ha ti hasi karata amboronga na ha are na ta hare ta tiki ya go tsamska ti ana kwata ti si ya kwa isika ha ku a ti o ha ko masai se ha hare ta na kwa na se ka ti ana ti a ti si ya kwa kwa na se ka a ana ti ana ti kwa ba sena go a hisika no isibinde kwete a sai se ya dza wako kwa na te khamiens khapsi o kite dza ukwe kwana te ana koti te a manka o skin kwa hisena tata te a ta ina te ki ke hetsam tre he te gore kwa heti no te ki nyam karatsa ya ta go te gu ya kotsa a u soso loka saka soso loka sa wo tlo ma intsa ke intsa ku ntwa ku he
2: a a ke timi san timi ka ti mo sente ane ku he na ta tswa de sent finance na ta finance na ta te khaure ta isibindi kuti a tsa ya kwane eno tsutete kya karate dza o ka qobe ga mens ka pos o ke te tswa descend ya ka ka ka ra gwa qo tin a kha o kudzi a ha no da ha no ha ya no nge eno ha de damasia tin ha damasia ka ka ra gwa qo tswa de seria no ha kha wa go ke se ha mbre gwa a khwe ha mi ga nxa ta ma hi a qobe ni a kha se be gwa ni ga tswa a tla mo gona a ga kha o he kya ni ya is bindiki a is bindiki tsa ya te tsam is bindiki ne te te so so lo ka sinde dza ro qa ya nxa kwane tsa te o wa go so so lo ka sika tsa te go inte si tsha no so so lo ka he ha kere ko a sere anena ta tsa kuka te ke tsa qunwa makako a mtsoma qunwa qo a mtsoma a sere tsa span die re ko a dzi a te ko so so lo ka kere ko kunwa te kwate ta mate nguve ha te sine te mona ta e kara kunwa ta ha an tsa o he a e sikati a kha o he ya o ka he e sikati re tsinza sna kwa te is mi du ko te kere ko te en te tsa o he te kha o dzi a dzi te kha o ta te tsa ro tsa ya go khamiens ka poiki kwane a qame tsa qame nqutswa ti ti abegwa ta ya to ya kotende nga ko to ha te kha o tana ko a te o tsa o he
3: wa ka nwi ka wa ka tsi ke he dawa ma tsi ke sexual ka etan kai ka tsi ka he dawa ma tsi ke wa ka a pa si a gu dawa ta ta tsi nga wa isi bindi kuna o isi bindi ka tsi nga wa ta tsi ga ti sa isi bindi agwa ta tene wa so so lo ka ta u ati wa ke so so lokata so so lokata ne na kwasa ofu dawa ma ya smage u chi gwa ma ke ngu aya ya ya ku ofu a nunu chi gala iske chi gwa ma ke ku pasi dawa kwa ke ponu nga ka pasi dawa kwa ke ka desa de chai sibindi ko chi kwa nga ka ni chi ke wa ke so so lokata vandi
1: Emotional tamika de he ti muika ntati mumwai ntati kuoma anahe akafulense kwana emotional thungwa khata mtwama taki kwese na kwarasa na gobe tau taa kwese na kwisaro kwa nqa gobe kham thungu zana kham keridzi kham kamatedzi a kwana ka kaya kham hakunu anu orosela kho hake ndau kwana ngande taka he kham kate ovu ngande ndau kwana ata hakunwa Tino kunu ta kuma kuma nago. Mwita tihia de tamaha. Ti akwita wa deveha. Ti anaziti tihia kohuzi. Tin ata tasu kuma ku am kum of a kums kan takua ya am kum kavanaha. Ta ya na tai me. Gande ya to kai kwe to a ya doro kwan tami. Tis ya kum beta mea tim kum kan. Of tamia ti kwesigan. Ti a na dama. Mwita nikuzinuku to nosa ma yama. Kunu atam. Tatemque, a coma, which I don't quarrel and a quana. Atam, I'm conga, tascoma, tacua, come yan, tamcar. Tame, tuna tiki morora, a hambe, or tiki pasta, a hambe, or tiki nuya, a hambe, a quana suited the coma to tiquete, and there we got in the house and a quahutia. Tun added tatem was swearing, Madame Taku, Havana, Taku, I'm conga, tassimi, tamuve, tamiati has a sort of work, over hamiata sort of work. Hamutia sing out and look with the hambe quanaca. Nikuza tihinya tihive tati kuza. Takuwa kuhe kwe ku okubi na cha okubi ataku kwarasa ni na kwenye. Kya resa na ku kuasi ta ham level kia na kaya kuka kwana mu hatam dama ma dami kacha kaya kunu taki kwarasa na kuta kuma angri ta uta suere ma ham kiriti. Kwana tihinya kuketsa atati anga ni na kwenye. Tikuwa kwa tikuni tikuni kye tita na hakum akum tia kunu nga we damka. Kuno ama suwa muko matisi yata au kwa kama kwa tia hii yati. Na kwa na temburo kwa kaya kakua adakata ya wata. Kwa kwa kwa bori yata kwa kaya kiyati kwa uka. Kwa na kwa kwa oplo singwe. De kwa kwa kwa kwa te kwa mu. Temu kuja acha kwa kwa de kwa kwa te kwa kwa kwa. De kwa kwa kwa kwa tata matasi kwa maana kwa tasi mumu ago. Ahe te kwa raku kwa na uwa kwa emotional tate miya temburo nga si uka.
0: Ya kuri o sikite mo teng wa am tsau ni sa tsu wa khwene kuri o tsam sikiti wa go za o khwetseng o kitinzi is bindi khwetse a platform den git am tsau ni sa gqatswa tswa zingye te go am tsau ni sa nqaba na te go tsam ziki tsuzi e ga tsi o trek am zika tsung se na go sa sa wa ga venu nge a het am tsau ni sa qao kyai ane ak a sen ka go zeta ma ga zi o trek am zika tsung ka go no izi tama ga izi tswa ga Nungye tivye kete a kare te u tswana a te kewa e itanu. Ngande u kui aso tra gonyu tswazi a yo nisase kuhu wama sana kwa inhanzi kunya kina kunitati a ngye tere te te ziki.
1: A pia preze ki timu kanu timu wako a te kwe ti uwe ti kasa. Nte u tswana te u tswazi ki. Mika tebe mana u tswa te di kwa na tamenska pa te di platform ting.
4: kwana ka khau kwa ngiki te gyawate khau ka kwana hengo izi amsa ngi izi tunga sena ko ngi dia hinya te khuji a khuji kuri o e izi kwizi asi dzako ka kwana pie preza a ke hetam hito yo te kwana muti wesen a wesen a muti wesen mazeta yentiro qabwa anu te tinungu atanu a ntiro kwadza kwangiye burukota mana ntetino a hidzin wesen umumate utwana a kunuka senka de tremka tote utwana ngabe kunzi aqwade ngiye haqwade kofu dinu mu asi situation he dako tunu a ekae ku to a ha aswara mana ta khe hinya ko were taya be koste ha de ngintiro kwata ko zete to yo twa asi u ni education ane twa ti ngabe di kwana ka ni he anza ngabe na ko anza a wota zete kum a ata hinya ta kumuka sena ta zete kum ni he kase na ko sitkhuwa ko were ta kwana ke he dzaro kwa zete ni kuti a ke ata mu nwa khunu ke hetsa mu tingabe ana kwana tedi ui ate thia kwete fa luarete ni twaka kwana dzingabe kwetsika wana pie preza te akurika te platform tenki te mu te ta kona dukuto senata dukuto haratan ni ana ta iya kwata kya riate ne tenni kuse ni ate kweti pie preza du kwanaka na kumkomka competition ya dihi na kompe ku kati kwanaka te te wa kya riate kwana ka hinto yo te musen ta ko focus te sure a te asika go am decent ka bo mati a ya ka go sure di kwana a am khaute hutuma ti asikuru ka kwana cham a am ki ya ta am ata iya ko ayisi ya te ya ka kwa tiki cham a ka go tse di damati ata iya go hinto a te mu ta ko a te gwi te di manwa ke te ta go te ka go te ta go hisena go te ki
2: akemi ka tentimi ka sang twi kwadi teng nge ukwena na twi kwadi ta a aki nye mi kara kwa kama ke hekwa awo ngakwana he anza ngusi iya ti kwati iye sa kwana ka ti ta ko maguiti mia ovem a kwana he ama tiki khano ti dzesa kwana ama ti ya oveta ma ti sure e khwa ko tsemgwe kwana ti wese na ata e kara iya ti ma asim ai ma ata iya ti ma ngakwane sure ti khunqebe kwana ka te kopi kwaqo kwana vena khere o heve ngakwane ti mi ka ti sure a tsam tsosa belangre ka kunya ke ngkhwize nge o khwete te ke sure anza sure tsa tswara ka kwana ka kunya kunya khere ya tlobe tsa tsuku ke ga khuti en tsa boram ke khuti tsa ngem khom netbal ke khuti a khuti tsa ha swi ya go ga ka senate a beti dima sa suri e tswara ka tanmiya ta be yere go tan tidi tshe a di tunka tidi tshe a di khuwa ma senke ta go ti ke he ke kunwa te kwi kwana be nga kwana ti kwi a tsa o khwan kwi ya khedi na kwa kwi ya te go ke he tsam
5: tan ti sa kang tena uwa at uwa mhe mme go tsa win tsike khonga ngi tshoka e gwa mo a tshwa etletle go fa tong mhe wa kula kwa tsa tletla kula kwa wa tsike he ya tshinga tshotlo e ujunga ka ma wa buku ngi ka ma wa video ka ma wa da tsika ya singa yige ma wa ka jukwa ngi ta kwa nga nga mhe ka ke sen tsika ge e sen ya junyi ya no wa skola da tong ngi wa skola ta ke sen junyi se ke tsa go e go ana to tong ngi o junyi ka ha tu kwa sia junyi ke ka ai tsika la o se ne ke yang se kwang kwa junyi ta ka ya kwa ke se he junyi kwa ke ngunu he o ke nwa gu ka la se ti mse ka la junyi se ke o ta ka ti ti ya ka wite na to ga ai tsika la kang o de tloka tsutswa kwa ka tswa tsutswa tsea wa tlo je tsi ka tlo je mme yi nga kwi
1: eh a ke ti wo dzi minyano ti a wa gwe u qamsa se ngxa iku si o ski ngo gqexwa kwa dzi sedzi ni platform ten khamien ska protein tsi a se ta i karabori e khare ta no ti mu kate a tswa dzi tswidzi ve fer al se ki tamatinyu se muka sakyako wongande heutwa ditwa kinuta te tinati kwera samkoi katexo be titamati nyu a heutu tsansi kwese nqusi o sikim a go hetsem gase a tsonwa te platform 10 ki a he ti de ga kom ati wodzimi ata kwa nata hi yako kwana na kwa heutu si ui kisi nguatari. Eno ti nguikiate manire sika nye nguata ve. Nye nguata tse manire sika ahe utu si uiki. Nuti kiate intaka tikana kwa nguchom sena kota. Nguchom sena kakua tse kagove gwa kwe sowe. Ti avusi asi arusi ata kwa nata kwa ti ngu ahe utu si uiki. Kuni ye ngakura tarenge ya tata ngui ahe utu si uiki. No arenge isi ngakura ta osi kitikom sena sa kiate nyitaka. No ye renge ka veta ka nguata ahe utu o kitikom sena te. Makati sikheri yago o kuri ohe. Ahe utu tuwe tuona kwa ata ii ama ata nita trema kota kwa jani utuwe ii ti o kitikom sena te. Makati sikheri yago o kuri ohe. Ahe utu tuwe tuona kwa ata ii ama ata nita trema kota kwa jani utuwe ii ti a.

0: kodzi no tiki hambe ahe ti gwan ko buru ko ka ntata ko na mi ya ko teta him ke ya ko ni bere mbotu twa pe ku kweka ranga ikati ta ko ntimu ho ho nwe kam tim ayi ne khasim a kai si dim tabo atate ntinwe mthanga mkaga ti gwasa ngandi iya kwa ayisa mi kara kompeta kompeta mi te he te dam se kan hi ni kuti am kom seta hi tu o te tia mko ka hi ni ku platform 10 ki nyama ku gwekwa so we gwekwe so we tia mko ka se hi ni ku a nyam o ki u ya ku te gwa kara u ya simi ya kwa Albert ma team nje team elder do ma tse wa khwata tu yo sura ma tia pase veno Albert e akun Albert ki khama triki ya go kha am belen bottom a kha khorego a ki ga tsem e ya kentsi o nya se tsem se ya gono ga tsang kwa mqam tim am om a kya e dim am tsang se tabo a tsem hi ndi ka hitu se sere ku hitu se sere ku ti nqa ve kuanaka hitu se hi ni ku ti dze go di kuanaka hi se qwa ko an ga ndi se hi nya ta go he ta ga ndi se gare da se qwa tsem kwa nge a he hi ata a tsem kwa e qwa an ke ti nqa ba go hi ata ya nza te ya kwa nkoro nza te no kwa kwa no haidza ke no nza ku tata sere titi a kwa so we khuti oti ata ka khoma ya ku so sure ha he ku mu ka ti tinweta sitenu ngandi sinyete kwa khomu no ya no ku no a khodze ti wo wa gota a hedze kwa kwa na no platform ten a tsem kha tse usa nwa te hi ni ku ku he na wese na di iya di kwa a Nike kabo Adidas kabo team order Adidas kabota matik unyata atima ita hinya kotsa anata a Adidas enu isim kuma ami enu isim kuma kukidza wako no am akhanu hi hekuma kon team kuma kuno o kwa hi team kuma kuno save dza wako be plus ya kuma no ti plus kwera no ami mtswamata hi hi ni kuti kwana i ya dia tatata ku tatata ku eya di e a hitu akho a platform 10 ki gatswa so na ko gwekwe so we so a hin ese ngwa te bore ya said it seka ave seta ma se dzie go mara platform 10 tso sa o wate se tswadzi kuriate sure a ko sure a go wa khwata ya te ya a kia mate te ya o ka urukwa di tya a te ya ka nwa khantia di tya a te ya ka rasta di tya a rasta asure di o waketi urukwe asure di o waketi Nike a Adidas asure di o waketi nwa makoso we a he soketi ngwa ate bori he
1: ya ka ikuzi kuya gotama anwa kuni sati mi o sati o he hasa khuwe ha mo khuwe ha wo tave ha wo sense ha mo khuwe wo te tsamzi ki aso koma am tsaun tsai tsamzi ka so dia tsetse te gwa gwa so we so di kunya ke he tsamso khuwa masina khwa itlaete kwa so nge ete sakatlo hasa ha wo ta khu he vardiere a kunwe ha wo ta he vardiere ha kunna ke he tsamu ka ti ha kunna kunwe ha ki khate no nganti dzo wo go kwa ndo kona ke he tsam tiki khanya go of days and they three and nganti wo go teko ndo kona ti ke he tsam wo nya go nga kona ata iya kuna ti uwe huyo ti ngwi kwana sika ka ngwewe kwana soko maha nga kwana sika ti do te soko an kwa unu sati uwe ngwe kwa chwa so ti platform ten ki kwa mna kwa kwa kasen het an kwa unu sakiri kasen siki ti ya kwa ta mota diya ta asota kwa hii tiya ata siya kwa kai kwa kwa kwa eya oka kasen na yo ha het sapi he nga kwana sika hiyako sure akia huti anza sinu cha khorozin adze te tsa nka o di kavo a ya te tsa anza sin nwa nwa te ve tun twa nwa te kwa kha te surez ki hiyo a khu tsa a kya khu ka ti ofo a khu zi hiyo tsa di dawa tsa ku nta ti ve ki tsa kwa khu gwi ti nka be dawa mara ke he tsa mte a tsa tse ku zi so koma te kwa kha kwa nam ka ti ti ya zi te koma ta ke ha ha tswa zi e ya ha zi te tse tre ko kom ta ti kona nwe khwiri o kwi he te koma te kwa nanu ya ta ya isibindiki za wako mte kuri kwezi kate kwa kwa kwa ziki
2: mangatu befu huwa ka kogetike mapashi mangati demewa kushika otakati demeke kwa shwe ton shkola ta dewewe mege platform dena ta yi kwa yi kwa kwa shkola ti kwa yi kwa ngayet ti kwa yi kwa yi kwa kwa chuka kwa tuti nge he ya o ta kushia kwe tanka ota dewe dime itsa nwe qatra nwe di nwa tin khali nwa ke asime ma di ya skola ta nwa tin ta ka tuwa ti jala nwa ke ti minwe ka ta ke qoqwa mi ta ma qin qoqwa mi nwi ka ba dewe nqame ma ka ta di ya skola ta wa plus

41 minute ngangidinqothi nginqoba siye wakhe konke radio bekusikepha ngimze ngiyasinqo ke minute ke yi inerentin kankamba yintatange e kwaqoqa nqoba mja program ngiyawa kachisi ke ola senkitjwang aduke kwemtse ke he aqhabya ngimze ngidinqothi ke ngakankiya qosha ngakhiya ngikithi saka ngiyawa tibe ke yunga ngithegethe so ka ngameka isibini ngwake ngumhaya wanaka tinethi ke yaqhele mtsha program ke chonke kanke yawa ke qishi ke wala sing aduke kwem tse ke yaqhole ho ne ke mtsha program ke ta ngalem tse ke wala qeng yim tse ke sika maqe aduke kwem tse ke yaqhole ngwa mtsha program ke yawa ke qishi qhafiti ke ngwa program ngwe ke yaqhole tom tse ke akhiri qini kone ta ke ta asika maqadam tege koi ke kngang kya awa dewe ke yungam tege asin ke ka kuli kumo kuchika kya asin kwa da tamasi kala kam tege asin ke tiwisi gita ke nunga wika e tiwisi gita nunga wika e nguna kwa kanga awa talenti ke kang ya wa ani kani kuna tege dawa ke ya asin dawa nui ya tuhuni ke ya gya ka tiga geke nga gamwa toni ke kunti kuna ngin tamazi ka toka waka kamata ka toka tige he ang oka wana oka na kamisi wa gira wana ta gita ataka na kankinga auko ge ka wana wa kwa katini ge ya kulita mta gya sanga watitang kamaka akakla ke wa atang joy kamaka ake wana a joy kama wa ngana kwa dewe viendu yang he yika wana kama kala ki wana sigita sanga ki kahe au jila ngunga sigita nga ki kahe a kanga e ya tomas kula ya longa sa taka kwa tike he a tuhu wana tike he a ke sanga kongo he ngam ya gia dungu kahe a gika kama gam ngam dungung ho gamma ke ngwa chikwan e ta kwa hong ke he kongwe he ngam dungung nui ka tama gam ka sing sapote ka agi ka hanga chikana ka khawe kubi ka khawe to ka kwa gamma ka awana atang joy ngana kwa ke yin chika ki ka tunga ka hi kia uwa bardes ngana kwa tige kwa gi kong kong ka maka ki wana a joy kwa tu ka ngau kangau awa wana kamsanga a e ta chiki fiti kangawa ke katinit ale kula kwe he a fiti kangawa kangau si ta fiti kangawa kat ale si ta nga wawana kangau si kau sanga kum kum kau kamsanga kum kum kau sumanu sanga kum kum kau nga awana kangau si ke a gea tu ta kangawa wana kake awula a kangawa wana kake ngongwa si okwe kagia wata masi tiki kage akwa opkhieta atukang kawe kakuna ngi akwa nga kawe ngale kwa nga utawas kula kati kawe ngu kwa nga utawas kula kasi ntike he kula ahegia dawa ngui kakawe ngu pringa wa atang fasbet ngay nga skula wani kawisi gita wa kwa kika chong wa kum se tang ki wa higia kang ngom ta program ki gang se ne ki komasi tang ta ki asin kim ta tang gi tang hota ngong ha ko ngom ingi kama tu ben kuna kim ta ki asin ki vela yafta musawanga kokuma agita wa semitelo agita kunisala ta wola wa akhiri komon ngin kuna ki ato nomor kang ki yawa 3-5 inita kefiri wa kumitangin takia ngunga kwa di bekhrafnes dins fan vila yafta musawanga almora plus ven om akhir by dais nomor 3-5 double in fear wa kumitangin takia ngunga kwa mta program ki gansi ni ki kumasi takhunikim ta program ki tay
lem teke ola yim teke sika makre tamazi ka ngoshi gom teke kwe kunga agi tawa dewe kuna ki dewe ki yi sing ya amane sing ya dawa amane u yunga ya amane u hong ya ge hong tutu hong ngukunga skula kwa ya dewe ngwa kwa skula ki ngukunga skula oka ngoshi gom te tangi kwa ki kunga ngwa mta prukhoram ki kunga sene ki yi kuma sida mta ki ya sing kwa ki mnita ki yi fiertin kankamba yem te tang kwa siga mak mta prukhoram hige ya kawin ngoy kafir ka ngwa prukhoram ngoy ki jantu hige ya kala tom te ki ahiri gana kuna namasimula sengi chomja kankota ati ngwa tefita ki toh.

onelitendisiwe nkxunkunirhe ubungamtyakeya singengxa kamtyawula in minute yekangengqwa yexinengqwa arake konkerato exkefamtikemtyakeyasing mtukethiqemtyawu program yinge igamaqhuweki yaqileta mtyakewula sentyakita asikamaxae tarhoneke mtya program agitanxila mtyakewula qinci yimtyakeya sikamaxateoke kwayola kiyaxhunkenirhe mtyakeya qhawengqa mtya program kiqinguseneke yiqobasi temtyakeya nke kwa program yimtyakeka qinengqa watisumuqini kuna temtyatisumawaqhisha mtyakeka qinga wasinga kiyakong qinaqwankehyawa plus maponokeyawa qinaqwankehyawa louisa imtyakeka qinganenqhilinqa mtyakeka qinengqa wankehyawa khwedamqani kwateligeka sa asa kuleti qinima yakita auxham namaze aqhisha ikita wanqimiqini inqimikikayoyelasika kweka geqham taqhisi agita watitqwa kiyoyolasi nqineqo kankeya qulinqa kaqakikan okoye mtyatisumusa mtyakeka qinga gehyauxham taqhisa mtyakeka qinga nqilinqa mtyakeya qedwa makwaqhu oqhanonqa agita wa tali qini kunakidibe tali mukukeka onvakalo qinaqwa yimhiqo yinqa nqawa skola yalungisa skola wakweka tinikyawa imtyakeka nqawa kaqinanqa mtya program kiqangiseni kiqomasina mtyakeyasin kiya program mtyaqatwa kiyakan waqhisitanka kika qinanqa mtya program dasiwunqumike mtyakeya nqunqakwe mtyakeyasin ki mikhrafnes dins awa kokoma ke vaila yafta musawanga tawula wa akhiri ke tokuna tweka numero wa 35 yinita ke firi wa nqumetanke mtake ya nqunqekwe ka wa bekhrafne dins ye kokoma ge vaila yafta musawanga ke o kega numero wa 35 inicha firi tawula wa akhiri komunqini kuna wanqumetangentekya nqunqa kwemtya program kiqangiseniki yiqomosile mtyakeya singimtyatuda filikanqa mtya program dakitatinqaqho atuki kwemtyakeya qhola msingula singitsa mtya qhanqo datinqanqwa mtyafitakiqhota namtyafita qolinqa mtyakitaqinga mtyatisumudakitasa kuletigenuma gita uxhamo.

40 minute ke teng ka tikeng wa a ga ke konkera de xkefe ke mte ke a 5 minute ke tonda ka ngqo mte ke ngwe ngqo ngqo mte program ya ke ya wa tsimo wala ke wala sei ngi ngqo ngqo wa mte program re mte ke a senke ka program ya ka ke ka ngala mte wala qinqi mte ke a sika maqai a tlo ke qo jita ko mte tsha ke wana ka ngi ya wa ka lo ke leng tsitina gita ngunga kwe te gita sa kule te tani mam tangum a gita au kam ima gya kama chung ale una kwa tigongi di ima gya kama gam genga tigang ima tatu cha kyo na te tina gita ngunga kwe da sa kule te tani ma mte gita chukum mam ta program ke kang sene ke kama si tamazi mte gita ngunga kwe ngam tatu sumu e yang ge ya wa polis ma pondo kya wa ege ya wa mami kini kuna kuna kwa kwa hini kini kika ohi sawisi kwa ka gia kala ngai kwa ka kia gani dengarita kia gani okwe kiki kum kum te kia kwa kisa mte tisumu ato kikwe wala kia kum imta kia kawinwa mta prokuram kika ngse niki kumasi mta prokuram mta kwa tuwa kia kangu kwa kisi tanga kika kwa kanki ya wa tishu mbunu kuna gasa kwa gia wa mta gia sanya kanun kika wa wa mta kika kituwa mkwa tru wa sanga gia ya kali dewe kini kuna ngana kwa kanki ya wa tali aka on vocal uwa na mta gia sanki dewe kila nwa skula taka longsa tali kanki ya wa bru tali nangkali mga gika kina nwa kanki ya wa inglesi taka chijala ki atan dogi tisumo yangi ya wa kanun kola kan dogi on vocal kan ya wa tali bin kuna kama wa brutally diga ma wa english itali wa kwem titangi imkwa ya kanun wa mta prokharam ki kang se ni ki kuma si dekho ni mta prokharam agita ngula mte wala kanun ya mta ki ye asika makara mta ki asan kwa ki ka minita ki yi 17 tang kamba yim te tang kwa ngwa mta program hiki ya kwa wana mte kia sengi 3 in 40 minuta kang ki tang kong tit ngwa aha ke kwa nke radio xkfm te tang kwa honer tin siya wa ngke ni fim te tine ki hiya siga maklaram sing wala sengi chwa mta kwa ngwa ngwa mta fita ki to mta mta fita ki yinkwim mta kwa kura kwa mta tisumu yang gea wa kwa yin ki 3

XKFM kawa olanqwe mtani kuchu awunqwa program go sewuji se ka ke radu kwe sinege kawa ya tu ka khai se pangwa kwe khai kwara duge numuru ya ngone ten se vapen nexa FM masede ke kawa nexa kawa 20 minute ke kwang khang go sipagi 40 minute mo gangola ke mo ngwa maso ten du ta ngwa olang

ko wolengwe mtene kuchu au ngwa program ko se uji si ka ke radu ke ka betu ka khai si pangwa ko e khai kwa radu ki nimuru ya honi ten si va pen ne kha fm ngal mtutu ko e au ngwa wolengwa ko se uji si ka ke radu ke ka betu ka khai si pangwa ko sin de ke wolang ji chang tene ko kam ko e da ko e ale kwa program ngwa mtutu ko e ngwa ka ya wolang ko se uji si ka ta ma si de ka wa kana wuji se a wusi deke khasulin awula to jingo to le pangno gu sing ngala kwa a khasine gi chukuna kana wuji se a wusi deke yiku kam gu seu ta go chige kan wusi a gu sing ke amani ngo ku ya khasine wa amani ngo ku ge ga ji ji ga chukuna ma se deke bunga kwa tung kan wusi chukuna a wo khasune o chukuna pangno ngi ngu jela ta ka wa jingo to le pangno ba kana wusi gu sing wa chige mtan chungo wo lang gu sa ka wusi se ka ke ra du ke kawe tuwa kai si panga ba kwe kai kwa ra duke nimuru ya wani ten siwa pen neha FM man mtutu kwe au ngo wala ngosa ka wisiga kong ka ke ra du kwe ale kwa program ngo mtutu kwe ungo wala ngosa ka wisiga kong ka ke ma ungo maso ten pito ungo wala ngosa.

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo ago e tsem tla kwa tana tsa mo ago ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re e tsem tla kwa ta. Ne go gestesi tla kwa di tse a. Am tse ma a se South Africa kwa seki an kara kiri. Ncim tla kwa emki. Gose namwako platform teniki bakwe tsema xsky fmk kunji damasiji bakwe ji twaji tem khamietska pomki ncinyam dot atako kunwako xsky fm kwena ngongorwe

Exco if kwa wolanqwe mtene kusho awunqo programa kusa kuzise ka ke radu ke kabaya tu ka khai si panga bakwe khai kwa radu ke numero ya wonetin seva pen nexa FM on tutu kwe awunqo wolanqwa nkwe sa kuzise ka ke radu ta kuzise kwa nkhat ngusu pa ke kabaya tu ka khai si panga akwe khai kwa radu ke numero ya wonetin seva pen nexa FM on tutu kwe awunqo ngwe sa go jise ka ke program ngo kona de ma sida ke ka wa ola ngo mta chung ngo we ale kwa program ngo mto to ko ngo ba ola ngo chi cha ngwe sa de chi ma ka ke rais ta kha ke ola ngo kona ke ka ba tua ka isi pang ngo sia de mto to ko a ngo ka ola kona de ke ka u ka nu sia u sida ke kreme ke safety ka wajing ngo tu le pang ngo sia ke chukuna wa chi ke mta chung ngo ola ngo ngwe sa go jise ke mo ngo ma so ten tu ta ngo ba ola ngo

Nata e go matemtla khoma. Nata tsa mo ago e hetemtla kwa tana tsa mo ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re e hetemtla kwa ta. Ne go gestesi ka kwa di tse a. Am tse ma a se South Africa kwa seki an gara kiri. Nim tla kwa tse emki. Go se na mwako platform teniki ba kwa tsema x sky fmk kunji damasiji ba kwa ji twaji tem khamien ska pomki ni tsenyam dot ata kwa kunwako x sky fm kwena ngongore.